0: Det der var pure ekstase.
1: Ja, ikke sant?
2: Det var pure ekstase. Man får lyst til å gå ut og løpe.
0: Ja.
2: I en eng. Ja.
3: Eller i regnet.
2: Eller i regnet. Jeg får lyst til å hoppe i sjøen.
0: Eller teleportere tilbake til 90-tallet når ingen av oss levde.
2: Ja, det er noe med det. Men Maria, nå var jeg litt krass på deg i kommentaren i sted, og sa at du hadde sagt nok, men det mente jeg jo egentlig ikke. Jeg vil jo høre litt mer om deg og hvem du er, og hvorfor du er i studio i dag.
1: Ja.
2: Eller hvordan du endte opp her.
1: Jeg heter da Maria. Kanskje dere hører det, men jeg er fra Bergen.
2: Ja.
1: Dessverre.
2: Dessverre? Hvorfor det?
1: Jeg føler det er mange som har litt imot bergenser, altså.
0: Jeg er en av de.
1: Ja, du har det.
2: Oi.
1: Ja, det
2: er... Start fight.
1: Jeg vant til det.
0: Ja. Jeg liker imot bergensere med byen.
1: Ja.
2: Hvorfor folk det?
1: Det skjønner jeg.
0: Det kan vi ta en annen gang, men folka er hyggelige.
2: Ja.
0: Synes jeg, stort sett.
1: Ja, det kommer an på bergenser til bergenser. Men
0: ja.
1: Men ja, jeg er fra Bergen. Har studert her i 7 år, ja. Snart ferdig.
2: Nice.
1: Siste 2 årene har jeg begynt å DJ litt. Så da har min interesse for elektronisk musikk vokst. Ganske bratt kurve, egentlig. Ja, så det er gira på å være her.
2: Ja, vi er veldig gira på å ha det her. Og du har jo en Instagram-bruker som er ganske morsom.
1: Ja.
2: Kan ikke du fortelle litt om den?
1: Ja, jo, ok, nå skal jeg avsløre den til hele verden. Jeg har startet en Instagram-konto der jeg deler litt gammel house, altså.
2: Ja.
1: Ja. Fra, helst fra 90- og tidlig 2000-tallet.
2: Kult.
1: Så det var en liten interesse jeg oppdaget i Valencia.
2: Ja, så artig.
0: Hva heter brukeren? Er det lov å si?
1: Den heter Sus og Hus.
0: Nice. Hvorfor heter den da?
1: Jeg hadde lyst på en liten pønn. Jeg er veldig glad i pønns.
0: Ja.
1: Og så måtte det være med hus, eller house. Så tenkte jeg på sus og dus da. Så ble det sus og hus.
2: Jeg synes det er kjempemorsomt.
1: Jeg var innom mye cringe på veien dit.
2: Ja.
1: Noen synes kanskje det er litt cringe, men oi, fikk jeg en ny fall
0: her nå.
2: Det er jo litt vanskelig med navn og sånt. Men jeg synes i hvert fall den er veldig kreativ. Og det var veldig gøy å, etter denne sangen, at vi snakket litt om den. Ja. Og så neste låt, hvem er det som har med den?
3: Oi, det er meg.
2: Det er deg. Har du lyst til å si et par ord?
3: Jeg har det. Det er jo da, apropos lyder. Det er jo kanskje en dubstep, brostep. Ikke helt stødig på lingoen enda.
2: Nei,
3: men Atle kan vel bekrefte eller avkrefte etterpå.
0: Ja, vi tar etterpå.
3: Og han fyren her, Nerdtruffen, lagde den låten her, eller ga ut den låten her, da han var 15.
2: Oi, det er helt sykt.
3: I 2014. Banger.
2: Hvor gammel er han i dag da? 20...
3: Han er...
2: Nei, det er det også.
3: Ja, 28 eller noe.
2: 28 eller noe. Veldig kult. Her får du New Game.

0: rappa kunne rappet litt sånn sint
1: over. Ja, da det i hvert fall Garage.
0: Det Garage. Ja, jeg synes det litt vanskelig å på en måte definere sjangere og linjene.
2: Mm.
1: Men så er det ikke altså, så farlig, eller?
0: Nei, det nettopp det. Jeg har tenkt det mye siste, sånn, hvorfor skal jeg bry meg om det på en måte? Som, det egentlig ikke så veldig viktig. Og det ikke sånn at folk lager ting, sånn at jeg skal sitte der og si akkurat hva det på en måte. Nei. Da føler jeg sånn poenget går litt ut, egentlig.
2: Enig.
0: Mm.
2: Det litt hva man føler.
0: Ja.
2: Jeg føler det ofte har element, det finnes ikke liksom en rein house eller en rein, eller jo, det gjør det.
1: Nei, men sånn, bare sånn en liten ting er kanskje at Garage har litt mer sving. Det litt mindre rett på bit. Det kanskje det eneste.
0: Ja.
1: Men, ja, det en stemning.
0: Mm. Det det jeg synes er litt gøy med norsk elektronika. Det litt vanskelig å plassere sjangermessig, som ofte synes jeg.
1: Eller, jo, for det liksom, det en, de har jo hørt så mye fet musikk rundt omkring i verden.
0: Mm.
1: Og så har de bare tatt det de har likt fra der og fra der. Ja. Fra, liksom, fra USA, fra England, fra Tyskland. De har bare tatt liksom, kule deler.
0: Mm. Det det. Og så blir det bare sånn, ja, det nordisk disco. Så, ja. Sånn, det jo ikke disco helt heller, da, på en måte. Så jeg vet ikke, det litt spennende.
1: Det det.
0: Men nå det Another Song. Dette Crush av Pendulum. Det deg, Brett?
3: Det meg.
0: Hva vil du si om denne låten?
3: Den handler om å knuse av pendelen. Nei, det ja, den gjenspeiler min musikksmak. Det ikke bare elektronisk, det også blandet med andre sjangerer.
0: Ja.
3: Og her det jo blandet med rock, da.
0: Nice.
3: Gullegod låt.
0: Kult! Jeg synes å blande elektronisk og rock jævlig nice. Så gleder

0: in disgrace. Oh my god.
1: Hej, det här är Amanda Bergman och du lyssnar på Nästan helg på Radio Revolt.
2: Yes, du hör på Nästan helg. Och vi hade nettopp besök av två trevliga gutter som vi gärna skulle snackat mer med. Men det vi stedet for skal snakke om, det er do's, don'ts and dilemmas.
3: Mm-hmm.
2: Det er det, det med nesten elg.
3: Det er det, det. Og det er jo relatert til det å bo som student da. Og da kanskje nærmere bestemt det å bo i et kollektiv eller i et, et samboerskap.
2: Mm. Ja.
3: Mm.
2: Skal du bare...
3: skal jeg bare take it
2: kan du ta dilemma, dilemmas først, og så kan vi ta noen do's and don'ts
3: ja,
2: etterpå.
3: Ja, ta dilemmas. Ja. Nå har jo våre venner fra Sing. Vi kaller det Sing nå, for vi er... Ja,
4: det er det kule.
3: Vi er in. Vi er in with the cool guys. De snakket om pris, boligpris.
2: Mm.
3: Første dømme er bo dritbillig rett ved campus, eller dyrt, men da bor du midt i sentrum. Altså, kjempekort avstand til alt.
2: Mm. Ja, altså, jeg er jo en, jeg er en Møllenberg-kriger.
3: Mm.
2: Jeg føler ikke at jeg bor så veldig dyrt. Jeg betaler
3: 6200.
2: Ja. Som sånn helt ok. Det ikke, altså jeg føler at jeg betaler mer enn jeg burde for standarden på den leiligheten.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det bor deg som høsler deg.
2: Ja, det bor deg som høsler meg. Og det jo overhovedet ikke nevnt mitt campus som Dragvoll.
3: Dragvoll.
2: Så jeg lener jo mot dyrt og i sentrum da.
3: Mm.
2: Fordi jeg vil heller dø enn å bo ved Dragvoll.
3: Ja.
4: Ja.
2: Tanken på å dra hjem fra Trondheim sentrum midt på svarte natten etter 19 øl opp til Dragvoll. Nei, takk.
3: Da er du edru da. Klink.
2: Ja. Går, eller dø på veien.
4: Det kan skje. Jeg tror jeg må si meg enig med deg. Jeg bor jo på Bakklandet og går på Gløs.
2: Så
4: jeg,
2: det er ikke så langt.
4: Det er ikke så langt, men jeg har fått... jeg liker å kalle det havutsikt, for jeg bor rett ved siden av en god nabo.
2: Ja.
4: Og der har jeg utsikt
3: hele veien. Rett under.
4: Rett under. Så jeg lener også mot den, faktisk.
2: Ja. Tore Mathias, ligger du og bor nærme campus?
3: Mitt campus er på en måte...
2: Hva? På Tiller.
3: Tiller. Men da jeg begynte å studere, så var jeg veldig konfliktet med det. Sånn, man burde jo bo nærme campus, tenkte jeg. Det er digg det, for da har du kort vei til skolen og sånt. Men så gjorde jeg en sånn lite resonemang med at det er kjempeoverkommende å komme seg til campus når du er edru og det er tidlig på morgenen. Da skal, ja. Sånn, jeg skal litt uansett. Mm. Så det, da tenkte jeg som en ung student, samme som dere, da vil jeg heller bo nærme byen, sånn at jeg lett kan berge kroppen min fra den giften som jeg har gitt den.
2: Ja.
3: Og så bare komme meg kjapt hjem.
2: Ja.
3: Så jeg betaler gjerne en krone mer for å bo sentralt. Mm.
2: Ja.
3: Men da fortsetter jeg videre på pris. Mm. Vil du heller ha bodd på såkalt bøttekott, som
4: Sing sier.
3: Som Sing

0: Du så ville jo heller bodde på et stort rom.
1: Mm. Ja, jeg stiller meg igjen bak deg der, holdt jeg på å si. At det er... Det varierer veldig. Altså, det avhenger jo av hvordan resten av kollektivet er.
0: Mm.
1: Fordi har man lite kjøkken og stue, men stort rom kan du jo få fiksa kjøkken og do inn i på bare det svære rommet.
0: Bare sett opp et vannklosett rett ved siden av sengen.
1: Ja, altså, jeg tenker kjør.
0: Ja. Mm. Nei, jeg tror ikke at jeg trenger at det er så stort på rommet mitt, egentlig. Men mitt problem er at jeg alltid har hatt ganske stort rom. Eller sånn, ikke sånn usedvanlig stort, men jeg har alltid hatt plass til alle tingene mine. Og jeg tror hvis jeg plutselig var sånn, ja, du har ikke plass til alle klærne dine som du har nå, så hadde jeg hatt et stort problem med det.
1: Mm.
0: Selv om jeg ikke bruker alt sammen. Jeg har veldig mange ting jeg ikke trenger. Kanskje jeg burde ha et mindre rom?
2: Ja,
1: du har jo et loft også.
0: Jeg har et loft, ja. Men jeg føler at jeg har peak størrelse på rommet. Det er sånn 10-12 kvadrat.
1: Ja.
0: Det er liksom så prima rom. Shout-out. Shout-out Møllenberg.
2: Shout-out rommet mitt.
0: Shout-out rommet mitt.
1: Og med deg, Mathias, som nå har campus på Tiller. Hvordan går det med ditt rom?
2: Jeg har egentlig hatt ganske små rom hele tiden, og jeg har på en måte alltid hatt, det har vært som en stein i skoen, på en måte, lite gnagsår. Mm. Sånn, jeg klarer å bevege meg, jeg klarer å leve med det, men det er irriterende. Så jeg tror egentlig, men jeg har også vært veldig skrapt som student, kjempeskrapt. Jeg har bittesmå lommer, jeg har ikke plass til en mint.
0: Lommene mine er så små. Lommene mine er veldig trange.
2: Så jeg tror på en måte av økonomiske grunner at jeg må bare være føye meg med det jeg får.
0: Ja.
2: Et lite rom. Så kan jeg heller legge igjen pengene mine på dummere ting som i barer og alkoholavdelinger i butikken.
0: Ja.
1: Ja, og det finnes jo et konsept som heter feng shui. Vet ikke om jeg sier det riktig, men da kan jo man maksimere den plassen. Du kunne jo fått inn
0: køyseng,
1: bokser i taket,
0: gjennomtrekk,
1: speil, gardiner. Det er mange muligheter.
0: Ja.
2: Ok, vi kan ta et dilemma til.
0: Ja.
2: Og det handler om det å bo, altså hvem man bor sammen med. Du bor sammen med din aller, aller beste venn, men han er helt jævlig rotete. Eller hun da, beste venninne.
0: Ja.
2: Eller venn. Du kan ha guttevenner, samme det. Dritrotete, sånn det er helt jævlig. Men dere er jo bestevenner, så dere sosialt bare er dere et unikum. Dere er liksom helt unisont sånn sett. Eller bo med en helt fremmed, som du klarer liksom ikke å ha noe sosialt liv med den personen, men vedkommende er sånn perfekt ryddig. Det er aldri noe å utsette på noe som helst sånn samboerskapsmessig.
0: Ja, to ting jeg skulle sagt her.
1: Kjør på.
0: En, jeg tror at jeg er den venn som roter med min bestevenn. Eller, jeg føler at jeg er relativt ryddig, men min bestevenn Bine er mer ryddig og renslig enn meg. Så jeg tror hun liksom provoserer, eller blir litt irritert av hvordan jeg holder på, men ikke nok. Men, jeg har også bodd med folk jeg ikke kom overens med i det hele tatt, som har vært liksom relativt ryddig.
2: Mm.
0: Og fuck det dritet der. Altså sånn, det å komme hjem, og så bare liker du de du bor med, eller sånn, du har ingenting, du vil ikke snakke med de du bor med, det really disturbs my inner peace.
2: Da må du inn på det bitte lille rommet ditt.
0: Ja, da vil jeg,
1: med hems i taket og bokser.
0: Sånn at jeg vil heller at det står et eller annet, at de aldri tar opp ut av maskinen, enn at jeg ikke kan snakke med de.
2: Mm.
0: I det lange løpet vil jeg heller være litt irritert hver dag, enn å være utilpass i eget hjem.
1: Ja.
0: Så.
1: Jeg igjen steller meg bak Malin på fasit, dette dilemmaet.
0: Fasit
1: her.
2: Kan man handle svar før?
0: Ja, unnskyld.
1: Ja, jeg vil si at jeg er ganske heldig, fordi jeg har to godkompiser jeg bor med, som også er veldig ryddige, så jeg kan liksom ikke relatere så sykt til dilemma, men hvis jeg skal prøve å sette meg inn i noen andre sine sko, så tror jeg også at jeg kan tåle rotete omgivelser hvis det er ryddige vennskap.
0: Mm.
2: Kan!
1: Dere kan sitere meg på det, Kristian Rødland,
2: 26. Men kan ikke det da ødelegge det gode vennskapet? Eller sånn
1: forventningsavklaring da?
0: Ja, jeg har noen venner jeg ikke tror at jeg skulle, eller burde bodde med. Sånn, vi er veldig gode venner, men jeg tror, altså sånn, det nå er jo et punkt. Jeg tror at hvis jeg var helt jævlig hjemme, så hadde det begynt å være sånn, queen. Det her går ikke.
2: Mm.
0: Men,
2: it's me or the house.
0: Ja, men altså det finnes et mellompunkt her. Det finnes en gyllen middelvei.
2: Ja. Nei, ikke i dette dilemma.
0: Å nei, ok. Men jo, altså, hvis det var svart-hvitt, så tror jeg først jeg hadde valgt god venn, dårlig hjemmevaner.
2: Mm.
0: Kontra ingen venn, gode hjemmevaner.
2: Mm. Da må man på en måte skille det

0: Hva skal du gjøre i helga?
1: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål. Nei, chille, se TV, gjøre helt basic ting. Sikkert spille gjerne en runde PlayStation. Vi spiller kortspill med noen kompiser. Det er jo bare fri fra jobben.
2: Det er jo bare det, fri fra jobben. Før vi takker for oss i dag, skal vi selvfølgelig snakke litt om hva som skjer i helgen og til uken, og hva vi skal. Så hva... Kirgis, du skal på festningen.
3: Jeg skal på festningen. Jeg har faktisk en veldig tight schedule. Før det så skal jeg på turen med kjæresten min. Så vi skal på en sånn åpen turntrening. Sånn at jeg er klar for å danse meg løs på festningen.
2: Altså i morgen tidlig eller nå? Nei, i morgen tidlig.
3: I morgen tidlig.
2: Ja.
3: Så det gleder jeg meg til. I dag så får vi se.
2: Men så det er altså åpen turn?
3: Åpen turntrening med NTNUI. Jeg tror de har noe sånn ukeaktiv uke.
2: Oh my god, det er jo egentlig ganske kult.
3: Så det blir gøy, så da føler jeg meg litt bedre for å...
4: Hoppe litt på trampolin og hoppe litt bok og sånt.
3: Ja, ja. Rett og slett. Jeg har jo fått ukepenger, så nå har jeg...
2: Du har jo ny outfit.
3: Jeg har det.
2: Ja, jeg gleder meg til at det skal være Pride da.
4: Det begynner nå. Trondheim Pride.
2: Ja, og jeg synes på en måte det er veldig kjekt at man har Pride i september i Trondheim. Det er på en måte litt kult at det liksom ikke er bare når det er... i resten av landet, at vi får feiret det her også. Noe jeg ikke skal, det er å løpe maraton på søndag.
3: Oh.
2: Men det er det mange andre som skal.
3: 10.000 andre
4: som skal. Og jeg har fått nabovarsel fra kommunen.
2: Man kommer til å løpe folk, trampe folk forbi.
4: På nabovarsel.
2: Ja.
4: Gryr meg til det.
2: Noe annet dere gleder dere til? Eller ikke gleder dere til, for dere skal ikke?
5: Det hadde vært litt gøy å se Ravi da.
2: Ja, det skjer jo i dag.
4: Det var fryktelig, fryktelig stas da han var og spilte i Storsalen sist. Så det er litt synd at jeg ikke får dratt på, men jeg skal kose meg hjemme og spise godteri. Og i morgen så har vi et veldig kulturelt, fjongt og fornemt tradisjonelt arrangement for radiokultur.
3: Vi
4: skal spise en middag uten å prate.
3: Det blir hyggelig.
2: Vi skal nemlig drikke vin.
4: En silent dinner.
2: En silent dinner, der man må mate i seg uante mengder alkohol.
4: Før du kan snakke.
2: Før man kan snakke.
4: Og det er perfekt, da blir det bare gode samtaler, ikke sånne kleine, edige samtaler.
2: Ja.
4: Neste uke, det skjer jo neste uke da, så vi kan tale opp en der også, men et skudd ut til Kulturnatt. Og ref den orgel, nei, vet du, kammermusikk.
3: Ja, kampfest.
4: Kulturnatt. Hold øya oppe for det.
3: Mm.
4: Det kan være kult.
3: Jeg vil skyte en ting. Ravi skjer jo på Samf. Det er jo mange arrangementer her. Og i morgen så er det også et kunstmarked her på Samfunnet fra 12 til 3. Så hvis du...
2: Og det er FIFA-dag.
3: FIFA-dag.
2: Fotballdag på Samf.
3: Fotballdag.
2: FIFA-konsert. Haaland lookalike-konkurranse.
3: Haaland lookalike-konkurranse gleder jeg meg til.
2: Ja.
3: Tror dere jeg kan være med der, eller?
4: Ja.
2: Ja! Det, nå når han har klippet seg, kanskje.
3: For da ta alt håret. Han har vel gått med bøtta til sin tid. Så...
2: En gang i tiden har han jo det.
3: Jeg får vurdere.
2: Men det er altså bare å si en ting.
4: Det gjør det.
2: Og det er...
6: God helg!

inn i andre folks hus, bror Noen har meg på hjernen, jeg en tumor Skyldig, hands up, dette et ram Jeg vil ha deg på ryggen, jeg vil ha deg sånn Føles som om vi på rømmen med en million dollar Jeg heter Bonnie, du heter Esko

0: triser.
1: Det var ballepåse av unge prisere.
2: Nevnte priser til og med på slutten der, så mye priser.
1: Det skjer at jeg nevner det.
2: Det skjer.
1: Starbæk. Ja, det dritstille. Det jo, jeg føler det litt parallell til bygdetrappen.
3: At, ja, altså, på en måte, ja.
1: At det er en slags direkte dialekt-tunge rappen, og gjør det til en helt egen... For det er veldig... det er jo estetikken i stor grad til unge priser. Det er jo en slags sånn...
3: Ja, og på en måte embrace... Nå er jeg ikke helt fjern her. Men det at de tar stolthet i dialekten sin og hvor de er fra og embracer det og virkelig liksom putter det ut der uten å pynte på det, synes jeg veldig kult.
4: Det er det som enda mer av det, egentlig, i Norge.
5: Hvilken dialekt er det som ikke er brukt enda? Hva er det neste vi kan glede oss til?
3: Oi, det.
1: Det er faktisk godt spørsmål.
2: Nå begynner vi å gå tom for...
1: Ja, nå er vi vel brukt
2: av det.
4: Vi trenger en mainstream Ørsta-rapper.
1: Det er dags for det. Jeg har veldig godt spørsmål. Vi kan tenke, det er mye... Jeg tenkte først umiddelbart et eller annet Rogaland, men det er jo massevis, på en måte. Ja, den skal vi tenke litt på. Og så skal vi finne ut om... For jeg tror alt det er brukt.
5: Uansett, du hører det først her på Fredrik.
2: Akkurat.
3: Det er faen meg riktig. Det stemmer.
2: Vi skal gå videre til din neste låt, Ravi. Det er Fiska.
5: Ja.
2: Og Fredrik Høyer.
5: Ja, det dama mi er... hun er så nesegrus Fiska-fan, så jeg måtte nesten ta med. Nei, det er ikke derfor. Altså, men det er en godt alibi, da. Men Fiska, fy søren, og fin en plate her, altså.
2: Ja, kjempe.
5: Herregud, og egentlig så er... Min favorittlåt er den hvor han blir beskyldt av faren sin for å ha tent på en brand. Det er helt utrolig. Tenk at du lager en tekst om det. At faren trodde. Det er helt sånn, jeg blir helt satt ut av å tenke på det. Men den låta vi skal høre, det er jo Fredrik Høyer med. Og Fredrik Høyer føler jeg at sånn, i grenselandet mellom rap og mer sånn, hva skal vi si, spoken, alt mellom Odd Børresen og hiphop på en måte, så er sånn Fredrik Høyer, du kommer ikke unna han da. Han har gjort så utrolig mye fint, han har så særegen stil, og det var skikkelig gøy å bare høre han på et hiphop-album. Kjempegøy.
1: Ja, han er jo, han finnes jo i sfæra, enig, men her rapper han jo. Altså,
5: ja,
1: jo,
5: det er dødsfett.
2: Det er onkel rap,
1: det er drap. Du, vi skal bare høre på det, litt rundt om med Fiska og Fredrik Høyer, og du fører på feber.
6: Nei, akkurat den når Hydrotexa kom forsvant, den sliter jeg med å akseptere.
1: Når var det?
6: Nei, det er noe sånn. Det er de historiene der som på en måte sånn, da banket dramatisert. Det er det der jeg liksom føler jeg vokser
7: med. Da har vi liksom kommet hjem og skiftet fra og da det rett ut der for at det pulser hjemme.
8: Hun hadde fryseposen full av krokodille fra Lacoste. Farmor pleide sy dem over logoene fra Log. Mamma sa hun synes at pikéen min var flott, men Gerim opp i syvende så syinga var off, så... Nå er jeg poteten med fake shit. Brilletryne lenge før nå LASIK. Jeg så på gutta, tenkte fuck, dere er basic. Vent og se, Gerim, jeg skal fake it till I make it.

0: foreldresamtale. Det var Geir Ostorp som kom da. Så skal han vise sånne snaps, sånne der, narkotika, det blir sålt på snap. Sånn som han her, Pablo 3040. Og da, jeg har jo lyst til å rope litt om 3040! Men Pablo jo åpenbart fra gamle...
1: Steik. Det var rundt om med fiska og Fredrik Høyer, så går helt bananas.
2: Fakken, ja. Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke var kjent med det fra før, men holy shit, altså, når vi skrudde opp lyden i studio på slutten der, var det måten han skriver, var helt sinnssykt imponerende.
3: Ja, det var nydelig, rett og slett. Ja.
4: Jeg så et helt teaterstykke på Nationaltheatret for et par år siden, hvor Fredrik Høyer hadde alle tekstene. Oi. Det var så bra at for en type, ass.
2: Instinktivt tenkte jeg at den fyren her må jo ha skrevet en bok, eller et eller annet sånt. Han er sinnssykt god med han har det. Ja, ja ikke sant? Ok. Da gir det mening. Nei, det var helt rå skrivekunst, ass.
4: Ja,
2: rå. Dritbra. Jeg må sjekke ut resten.
4: Så visste jeg ikke at det der, hva er det der, hvis Mohammed ikke, nei, hvis fjellet ikke kan gå til Mohammed, må Mohammed gå til fjellet. Det handler da om fjell i Drammen. Det var ikke jeg klar over da, men det viser seg.
5: Ja, ikke sant.
4: Ja.
1: Kjempe, og vi skal ha mer Fredrik Høyer ganske middelbart faktisk. Ja, vi skal kommer, til litt mer i teknosfæren her.
4: Shit, fortellingen.
1: Ja.
4: Shit.
6: Vi hører på det først, og så prater vi om det etterpå.
7: Jeg husker ikke en dritt, ass, egentlig. Alt bare... Nei, jeg husker ikke en dritt, jeg, annet enn at jeg hadde slått opp med dama. Eller blitt slått opp med Adama. Og lilla som strobe lights, er det det heter, som laser dritt i trynet mitt, som flikker i sånne virvar av farvepartikler som glitterer i ansiktet hennes. Stått der hele tiden, sikkert. Og jeg har ikke sett det siden vi slo opp, ikke sant? Og hun spør meg hvordan det går. Og jeg bare sånn, går, liksom, inni meg, da, sånn, i går, sånn, hæ? Plutselig skjønner jeg ikke ordet, liksom. Går som i sånn, bonnegård. Og jeg står og har dealet med kjærlighetssorg i månedsvis, og hvordan en som fra før har sliter som faen med spillegalskap, takler liksom den følelsen av tap, og prøver å glemme. At han for 5 timer siden satt hjemme og spilte bort alle spillene.

sparingskontoen så står jo disponibel saldo kr 31 000. Og det det som altså jeg vet jo det her blir Chelsea-seier. Ok, de har hatt en drittsesong, men live til 2,75. Nå har jo Conte tilbake litt, hvor jeg pakker Vestheim bort uansett. Tre stak på Stamford Bridge, Fabregas uten skade, Hazard i form. Og hvis jeg vinner så jeg jo null. Kanskje til og med komme I pluss, kan jeg endelig kjøpe ny telefon. Så jeg satte hele neste måneds lønning da. Krone 31 000 på den kampen, på en singelbong.

står her og drar på og danser. En dørvakt kommer bort og bare, jeg håper det, det bare sigg, og jeg bare, ja faen, skulle ellers være. Og jeg tenker, dude, det der håndterte jeg dritsmud, at nå det sykt kult, men at dette også en slags sånn virkelighetsflukt, eller? Og så går jeg løs på en kanskje sånn 20 minutters lang tanketripp, tenker seg innsikter at denne eksen jeg egentlig fortsatt elsker og forelsket i, hun jo en jævla engelaktig eterisk vesen, hun jo bare slags konsept, bare sånn manifestasjon av min egen ensomhet, sånn parfymeski jeg projiserer på et subjekt. Hun kunne vært hvem som helst. At sexen var ikke så konge heller. At hun ikke sånn elevert, liksom fucka og harre egentlig, med den jævla shabby chic drittleiligheten møkka bikkja si med liksom allergifri hår chiffon. Hun kalte den puddeljæveren der Dior, liksom. Og hun ville ha barn, men jeg var ikke helt sånn klar for det og sånn. At hun, vet du, på veldig mange måter egentlig ville ha meg til å være en annen. Men så plutselig bare, fuck. Faen. Der står jo jobben. Og den gravide kollegaen min, Karen, drikker Cola Light og har sagt og snakket lenge til meg.

0: Revolt. Den er så stim, den jingeren der. Jeg elsker hver gang den kommer.
1: Men vår mest melodisiøse...
0: Ja, virkelig.
2: Nå er jeg stor glad for vi har hørt på Billy Woods. Det synes jeg, det albumet der også. Vanvittig produksjon av Preservation der. Han et litt utrop til... Eller et stort. Han
1: en utrop. Mega utrop.
0: Giga.
2: Ja, det det beste jeg vet. Det. Ja. Så jeg er glad du tok
3: det. Preservation.
1: Preservation.
2: Preservation.
3: Ja, det sånn jeg lærer av dere. Veldig. Ja.
2: Skriv ned.
3: Ja, Preservation.
2: Han er det, det beste som finnes det. Vi skal, vi helder oss i veldig, nå veger oss vekk fra hiphop igjen, eller? Det vi skal på...
3: Ja, jeg vet ikke. Det er jo hiphop, trip-hop, er det hiphopens bror, jeg vet ikke, søster, mørk, litt deprimerte onkel. men noe trip-hop er jo veldig, det er litt sånn som vi snakket om mens vi hørte på Billy Woods her, at R&B ofte går over i pop, så er det jo ofte, og sånn er det med trip-hop også, at det er veldig mye sånn litt vel poppa ting, for det er sånn Portishead, det er jo veldig kult, og Massive Attack er veldig kult, men noen ganger så høres det bare sånn popmusikk. Men sånn synes jeg ikke det er med Tricky. Det er ofte sånn deilig mørkt, og veldig sånn stofflig. Det er akkurat som man du kan liksom nesten kjenne den gamle, slitne sampleren han produserer på, liksom. Det har betydd altså, på videregående sånn, jeg hørte på Tricky hele tiden. Det, var, det er noe av det viktigste for meg, tror jeg, egentlig, i musikk.

0: Hey, yo, what up? You already know what it is. It's your boy Havoc, representing the infamous Mobb Deep, and I'm chilling out with Fever Radio. You heard? It's going down.
1: You heard?
2: Det går ned.
1: Ifølge Havoc, så i hvert fall det på Feber. Du hørte nettopp Vent av Tricky, og det sånn, hvis du prøver å fortelle meg hva trip-hop så har jeg aldri hørt låta før, men det det jeg ville sett for meg dritfett.
3: Ja, ganske deilig, sånn, litt sånn skittent, skittent og sløft.
1: Det skal også være litt mørkt på den måten der.
2: Ja, litt skummelt nesten. Jeg fikk assosiasjoner til, jeg vet ikke om dere har sett det, men det den nyeste sesongen av Twin Peaks, hvertfall. The Return. Hver episode der så har de en sekvens ofte mot slutten av episoden da, hvor de spiller, hvor det kommer noe opp på scenen i den der ene barn de har, ikke sant?
1: Shit,
2: og der er det alltid noe litt sånn mørkt og litt sånn litt skummelt liksom. Jeg kunne sett for meg at dette her kunne, de hadde jo Nine Inch Nails, de kom og var faktisk Nine Inch Nails, spilte i en episode der.
1: Det akkurat den vibben her, faktisk.
2: Ikke sant? Du skjønner hva jeg mener?
1: Jeg skjønner helt hva du mener.
2: Jeg synes det var rart, det var det jeg klarte å tenke på, men dritfett, uansett. Det her har jeg ikke hørt før. Det er så gøy å bli puttet på nye ting også, så takk.
3: Ja, men de to første Tricky-platene, Maxing Quiet, tror jeg den første heter, og Pre-Millennium Tension, de er kjempemye fint, og tror mange vi liker har hørt på de platene.
1: Ja, det må sjekkes ut i hvert fall. Det var jævlig, jævlig rått.
4: Ja, veldig mørkt. Og det er også noe jeg tenkte på, at hadde ikke blitt sagt til meg, eller det er mye med en lang linje her da, men at det er så likt, det er sånn som du sier, det er like, det er jeg så glad i. Og hadde ikke vært disse labels at jeg visste at det var trip-hop, og det er 96 er det vel det kom ut, og hadde jeg kun hørt det, opplevd bare hørt musikken, så jeg tenkte, her er Billy Woods det, eller et eller annet, det må være en av deg. Så dritstille, det går langt back, dine lyden der, og det må en annen kjenne. Vi skal alltid noe ganske nytt, men gammelt på en måte.
3: Det var veldig fint sang.
4: Hva er det vi skal til, Ravi?
3: Skal vi til Sverige nå?
4: Vi skal
3: overhovedet ikke til Sverige. Vi skal være Clouded. Nei, vi skal ikke det. Jeg er ikke så ofte på radio. Det er en sånn skjerm foran meg med masse tekst. Vi skal til Gyllene Rune. Som kompisen min Hasse tipset meg om. Han mente det var noe av det, sånn, hvis man skulle sånn krysse black metal og hiphop på norsk, da finner du Gyllene Rune. Debutplata heter vel Likfunn, og det er bare en naken, nakent lik, en elv på forsida. Jeg oppsøkte han, jeg tok en pils med han på Seter, for han viser at han bor på Lambertseter, i hvert fall sist jeg sjekket, og han er småbarnsfar, han er daglig leder i en barnehage, og han har tre eller fire band.
4: Utrolig drøyt.
3: Veldig fascinerende fyr.
4: Jeg rekker ikke å gjette alt det du nå sa om han.
3: Nei, og det er jo apropos det vi startet med da, med unge prisere, så skal vi vel til Innlandet. Det er litt itte og sånne ord. Ja.
4: Det gleder meg mest til. Vi skal høre Ukvemstev. Av Gyllene Rune, det fører jeg på Feber.

0: utan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde. Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underlägsen på arbetsplatsen, i sällskapslivet, i konkurrensen från flickan eller pojken. Därför ligger fördomen alltid på lur, även i ett upplyst samhälle. Den kan blåsa ut i ett stickord, en obetänksam replik, en nedrighet i det lilla. Kanske menar den som handlar inte så illa. Men för den som träffas kan det riva upp sår som aldrig läker.
1: Yo, check it out. This is Raekwon the Chef. We doing it big at Fairbrook right now. Represent. You already know what it is. The Big F. Salute. Peace.
2: Nå skjønner jeg hva du mener.
3: Ja, da. Plutselig ga det mening.
2: Det ga mening. Det var da Latin Kings med fordommer 2.
4: Kan dere bekrefte det ryktet om at Doggy Doggelito i Latin Kings, han en ekte gangster, så da strømmetjenestene tok overhånd, og han ikke lenger tjente penger på innspilt musikk, så begynte han med poker? Det har jeg hørt.
2: Er det sant?
4: Ja, det... Ekte gangster.
2: Det ser faen meg ikke vekk.
4: Går bare mot pengene hele tiden.
3: Ja. Da pengene poker et naturlig sted å gå.
4: Yes.
2: Mm. Ja. Ditt der er jo det er virkelig sånn Black Moon type skitten jazz sample. Mm. Jeg har ikke lyst til å si sløft, men veldig, altså, i den forstand at den veldig analogt, og at den looper, at det ikke så, det veldig upolerte greier, og det det går inn i kategorien sånn dere skulle jo også ha rappet på det.
3: Ja.
2: Det er så fin, fin bit, men ekstremt stilig å ha samplet Olof Palme da, i to minutter.
4: Og den sampling-estetikken, det, jeg føler jo det er noe av det jeg elsker mest med mine venner i gjenfødt kultur. At de liksom tar den typen... ja, det er jo ikke sånn at det... Jeg aner ikke hvordan han jobber, men han kommer opp med sånne deilige ting som høres ut som det er noe sånn... ancient greier som man har liksom hentet opp fra dypet og som ligger under. Det er så fint.
2: Ja, det, jeg synes også det der med å bare snu om på et lite øyeblikk i en låt gammel, og så totalt vri om på det. Nå jeg har jo ikke vært sikker hva sample det er, men du hører, det er jo bare et litt sekund fra en jazzlåt, og så snu om og ta en liten annen del derfra, og så blir det, ta det inn i noe helt nytt. Det er jo vakkert. Og så jeg er veldig glad når det er solskjetent og ikke noe, jeg har ikke jobbet noe med de overgangene små mellom tropser. Så da det blir veldig, det liker jeg godt. Så jeg skal sjekke ut litt mer Latin Kings, kanskje.
4: Jeg hørte hele, en av platene jeg hørte bare her om dagen, var førorten kanskje. Det er kjempefint, masse, og mye sånn liten Jamaica-greier i det, også på svensk.
3: Oi, kjempefint. Der har vi noe vi må sjekke ut. Enda en ting vi må høre mer på i dag. Da skal vi faktisk over til noe som de fleste faktisk har hørt her. Vi nærmer oss slutten på Febers vennerspalten. Men du har med deg en siste låt fra to artister vi kjenner veldig godt, Ravi.
4: Ja, 50 Cent og Eminem.
3: Stemmer.
4: Veldig, veldig sånn formative for meg. Jeg er jo et kommersielt hue, så ting på hitlistene kan jeg like. Og det er klart, de har gjort en sånn massiv innsats for å få hiphop opp og fram til både, hva skal vi si, både entusiaster og andre folk. Men dette er vel en låt fra den 50 Mile. Var det den het?
2: 8 Mile.
4: 8 Mile, 8 mile sorry. 50, jeg mener Green Mile og 8 Mile.
2: 8
4: så det, men jeg, og det er vel også ganske umiskjennelig Dr. Dre-produksjon. Det er de typiske melodiske vendingene. Men jeg liker den låta veldig godt, skikkelig ekstra fin sånn 50 Cent flow, synes jeg.
3: Vi skal sette det på. Dette er Places to Go av 50 Cent og Eminem her på Feber.
5: Yeah.

0: Yes.
1: Du hörte nettopp Cavalier och Kelly Moonstone med Fuck With Me. Det är förbanna jävla köft.
0: Sprutnice.
1: Det är sprutnice för att citera vår goda home is. Och, nej, väldigt bra weed-album till Cavalier. Jeg har ikke hørt det enda, jeg har hørt din sungen faktisk.
0: Ja, eller ikke hørt det, men jeg skal definitivt sjekke ut nå.
2: Ja, gjør det. Nå, ja. Akkurat nå.
1: Og så må vi si mange takk til Ravi, som nå har dessverre forlatt studio, men det var super kjekt. Når du hører litt her tilbake, det var super all right.
0: Det var det. Og han spiller jo show her på huset klokka 10 i dag, så det er jo helt ferdig med en liten breather før så, det.
1: Vær der, eller vær, du vet, firkant.
0: Firkant, som faen.
1: Det vil ingen være.
0: Nei,
1: det
0: er det verste du kan være.
1: Men vi har mye musikk vi skal gå gjennom. Vi skal til, fy søren. Vi skal så jævlig til Busta Rhymes og J. Dilla Diligence 2-albumet. Og det er faktisk det er noe av det eneste jeg har bumpet sist, kommet litt forrige veke, kanskje. Så stilig. Busta Rhymes har angivelig 300 J. Dilla beats på laget. Ja, det er helt
2: sykt. Det er tullete.
1: Som er helt utrolig. Og han har da gitt ut et album nå, som er der du hører at han er 300 og kan velge ut mye bra. Vi spiller This Woman med... Hun fyrer seg opp her. Jeg er ganske sikker på at det her er den med D'Angelo.
2: Jeg tror det. Det var det vi valgte den.
1: Det er utrolig bra. Her, du fyrer

0: for noe, August?
1: Jep, det var litt fra naboen vår i Danmark. Flødeklinikken heter den gjengen her.
0: Ja.
1: Nei, jeg tenkte, jeg var jo som sagt litt fram og tilbake. Skal man ta noe alle kjenner til her? Skal jeg ta noe piano, karpe, skal sundress, ASAP? Hva skal jeg gjøre? Så tenkte jeg, nei, jeg tar noe jeg føler, noe personlig, og kanskje noe dere ikke har hørt fra før, til dere lytter også. Jeg synes denne låta er sommer for meg. Den er bare så behagelig å høre på. Jeg vet ikke om dere catcha det, men hele tematikken er egentlig ganske, ganske grisete. Det handler om en kar som får utført oralsex på seg selv. Så han snakker om når avtrekkeren ryker og pistolen mot tinningen. Det er allergier da, for å... Ja, jeg skal ikke gå noe mer i dybden på det, men det er liksom så merkelig, fordi når du hører på låta, så ville du ikke tenkt deg det. Jeg tenkte ikke...
2: Du hadde meg rundt lillefingeren. Jeg var så med på den låta her.
1: Nei, jeg synes det er morsomt, og jeg visste det ikke før Oscar fortalte til meg på gebrokken dansk, liksom, at ja, det var ikke dansk, men nei, han, jeg synes det

0: Hey, this is TK Maita, and you're listening to Feber.
1: Det er det du gjør.
2: Yep. Du hørte først Hours and Minutes av J2, Names Breeze, Bex Blue, og så videre. En veldig kul Mellow Grime jazz-hopp-låt. Etter det hørte du Caribou og Lil Yachty med en ny låt. Patched it up, fordi yeah, det var akkurat det de gjorde. De patchet den opp. Så heldige er vi. De er back. Og Caribou slapp faktisk prosjekt i dag. Så endelig kan du høre mer enn 30 sekunder Caribou hver fjerde måned.
3: Fint det.
2: Vi er egentlig ferdige for dagen. Vi har en siste låt som August har ventet på å spille. Tusen takk til Ravi som tok en lang tur innom studio i dag. Og er du i Trondheim, så kom på konsert i Storsalen på Samfunnet i dag. Det blir utrolig kult. Vi skal dit og se på vår gode venn Ravi, så det burde du gjøre også. Hva er det siste vi skal høre i dag, August?
3: Yes, yes, yes. Du, vi skal til Danmark igjen. Vi skal til Smøgmen, som jeg synes er dritfete. Jeg synes de gjør sin helt egen greie. Det er noe litt sånn avantgarde over det hele. Og de spiller faktisk konsert i Køben nå i november, som jeg kanskje få dratt på. Det spørs litt om kontoen tillater det, men den låta her er i hvert fall fra det nye albumet deres, som også heter Sputnik. Ja, jeg tror jeg skal la den snakke for seg. Du hører Sputnik, Smøgmen på Feber.
2: God helg.
1: God helg. God helg, og takk Ravi.
3: Turn it up.
2: Tusen takk.
1: Turn it up.
4: Plantet solidt. Jeg er strandet på en gammel NATO-satellit. To timer på midt ur, syv år på dit. Har ikke noget begreb om, hvor mange dage der gik.
5: Jeg har fået kurs

producere mig et mesterværk. Jeg har brug for ilt og lys. Ved ikke, hvordan jeg endte her. Nu er jeg falit og anonym.

0: Noen ganger bare straight up lyver jeg, for jeg prøver å være interessant.
1: Bruker porno hver dag, men jeg er blodfeminist.
2: Det er spennende, fordi at jeg har nemlig snakket med moren din.
3: Hva er skjermtiden din?
4: 9 timer 23 her.
0: Men du vet jo egentlig hva brain rot er.
2: Det liker jeg veldig godt. Jeg synes man må være mindre kildekritisk.
4: Du synes det?
2: Ja.
5: Spes Ola Jackass-karne som gjør sånn triple backflip inn i en døds.
2: Hvis vi skulle lagde religion, da, så er det i hvert fall ingen munker som skal ha mobil.
3: Vet du hva, kan vi dele en klappstol?
0: Da sier jeg move your fat ass.

0: Oi, ny intro. Jeg liker det,
1: Eller,
0: godt.
1: Vi prøver oss i hvert fall. Ja. Vi prøver oss i hvert
2: fall. Jeg veldig glad for den nye introen. Jeg synes den var skikkelig
1: bra. Hvor lenge har vi kukket den? Vi har kukket den siden januar, har vi ikke det?
2: Nei, siden i forrige fjor.
1: I forrige fjor?
2: Ja, jeg begynte å tenke på den da.
1: Du begynte å tenke på den da? Ja. Ja, det er bra.
0: Nei, jeg synes den var veldig bra.
1: Ja, det er bra.
2: Jeg er stolt.
1: Det føles litt mer ut som oss, egentlig.
0: Ja, det er jo oss.
1: Ja.
2: Det er ikke rart å føle seg som oss.
1: Nei, det er sant, det er sant. Det er ikke så rart. Ja, nei.
2: Og bra vi fikk med deg også i den, Pia. Fordi vi holdt på siden ferdig når vi gikk av den her, og så var jeg sånn, vent da, vi burde vente til vi har nyopptatt.
1: Ja, vi kunne også bare lagt inn henne Bia etterpå.
0: Bia. Ja, nei, jeg synes det ble gøy. Da fikk jeg sagt at jeg ikke synes munker skal ha mobil, så det setter jeg pris på.
2: Jeg diskriminerer de folka som har minst allerede.
1: Vi snakket jo om at de skulle få kallenavn i sted.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og du, ditt kallenavn er Bø.
2: Ja, jeg liker det.
0: Ja.
2: Og hva var det du skulle få igjen?
1: Nei, hun kallte meg Zook. Zook fra Komet-kameratene.
0: Han satt sånn, ja. Og så, hvorfor zooker du sånn?
2: Ja, det er faktisk veldig. Og skal stå på zooket da.
1: Ja. Zook. Zook står på zooket.
2: Ja, nei, men så, ja, det er bra. Da må vi bare finne en kallenavn til meg og Bettina i løpet av sommeren da.
0: Det er fint. Du må bare komme til oss.
1: Ja, for nå ble du...
0: Nei, men det er altså sånn...
2: Ja, nå ble du...
0: Jeg skjønner at det heter Pia, og det er litt sånn kort og litt vanskelig å lage et kallenavn på, men bø.
1: Hva med bø?
0: Nei.
2: Nei, det er veldig ekkelt ut. Nei, jeg liker bø.
0: Bø.
2: Men bø, hva har du holdt på med de siste?
0: Nei, jeg er jo inne i denne eksamenstolka, dessverre. Sånn som alle andre. Ja. Leser ganske mye, men koser meg litt med det faktisk. Jeg synes det er spennende. Men det er jo litt trist at alle, når man ser på folk, så ser det ut som de har lyst til å dø, liksom. Det er helt sykt.
2: Ja, eller det er noen som ser ut som de planlegger terror. Men jeg kan det. Det er bare noen veldig spesifikke. Noen veldig spesifikke folk får det ansiktsuttrykket når de er stressa.
0: Ja.
2: Og så er de veldig nervepirra.
1: Jeg har en kompis som gjør sånn, og det er jævlig irriterende.
2: Ja, men så det er bare å passe på. Men det er det. Jeg føler nå hadde vært beste tiden til å begå terror. Fordi ingen hadde visst at du planlegger det.
1: Hei, Låt?
2: Ja,
1: sa noen låt?
2: Nei, ingen vet at du planlegger det, liksom.
0: Nei,
2: du kan sitte på bussen.
0: Hvis det blir terror i Trondheim nå, så vet du hvem som står bak.
2: Hvem som motiverer det.
1: Nå kommer PST-bankene på døra bare sånn, hei. Ja, hvem var det som kunne være terror?
0: Uffa, nei. Nei, hva med dere da? Hvordan har dere det?
2: Zook, hva er det du har gjort?
1: Zook, jeg har... Leverte en oppgave.
0: Oi.
1: Og så skal jeg levere en oppgave til denne helgen.
2: Jeg hater å levere ting.
1: Og da er jeg ferdig å ha sommerferie.
0: Du er ferdig med sommerferie?
1: Jeg er ferdig.
0: Da har man ikke sommerferie.
1: Jeg er ferdig å ha sommerferie i helgen, forhåpentligvis.
0: Oh my god.
2: Oi, ok, det er faktisk veldig. Skal du hjemme en gang, eller skal du chille litt?
1: No bro, Trondheim i juni er helt fantastisk. Jeg skal være der hele juni.
0: Det snør nå, det er ikke.
1: Det er faktisk helt sykt at det snør nå. Ja. At det snødde i dag, og det snødde tidligere i dag.
2: Og det hagler og snør og alt sammen.
1: Ja, men i juni så er det fint å være i Trondheim. Og så er det ingen studenter her.
0: Det er sant.
1: Så det er veldig chill å være i Trondheim i juni.
2: Det kan jeg faktisk forestille
0: meg. Da føler jeg at alle de som ikke studerer kommer liksom... De endelig kan de ta byen sin tilbake.
1: Ja.
2: Ja, men jeg kan forestille meg at det blir veldig tomt der i alle sånne semesterferier da.
1: Mm.
2: Fordi da er jo folk borte med.
1: Men jeg synes det er så ding, ass.
0: Mm. Ja.
1: Hva har du gjort, Evan?
2: Ja, apropos det. Jeg husker jeg hadde en kompis, Odd.
1: Even and odd.
2: Og så var foreldrene våre sånn, vi må ta dem med til Amerika, det hadde vært så borsomt.
1: Det var even and odd.
2: Ja, even and odd. Så men i hvert fall, det jeg har drevet på med det siste er, jeg har også prøvd veldig hardt å gjøre skole, men jeg har også funnet en balansen at jeg vet at hvis jeg pusher meg, hvis jeg er liksom dritsliten klokka fem, så er det ikke noe vits å pushe seg selv til klokka sju.
1: Det er sant.
2: Fordi man får ikke noen ting ut av det. Ja, eller heller gå på kino.
1: Oh, har du vært på kino?
2: Ja, og jeg har sett både The Drama og Michael Jackson.
1: Okay.
2: Begge får full pris da. Fordi jeg fant ut i går at jeg kan få halv pris for dem. Av en eller annen
1: kinoklubben.
0: Ja.
1: Ja, det er god.
0: Jeg og Even fant ut at vi har vært på kino sammen. Uten at vi visste det.
2: Vi var på samme The Drama. Ja. Så jeg regner med at det samme skjedde i filmen vår. Fordi du vet aldri, hvis noen andre hadde dratt og sett The Drama, kanskje det var en annen.
0: Det er sant.
2: Mm.
1: Altså det var en annen drama?
0: Ja, men at det skjedde et annet drama da.
2: Ja.
1: Oi, ja, det var veldig gøy om de bare lagde forskjellige drama i hver film.
0: Ja, for det var helt sykt den viset i hvert fall.
2: Ja, den var dritt.
1: Ja, fordi jeg har ikke sett filmen, men jeg ble spoilet.
0: Ja, nei,
2: kan jeg nå diskutere slutt?
1: Ok, spoiler warning, slå det av i 30 sekunder.
2: Ja, spoiler warning for the drama. Det jeg skulle si var at, du vet, det handler jo om hun...
1: Ok, kan jeg bare si, for det jeg hørte er jo at hun konfesser at hun har planlagt en skoleskyting.
0: Ja,
2: det er riktig. Det er riktig. Og så har de bryllupet sitt, og så blir de dritstress, og han fucker opp fordi han blir drita på bryllupet, og sier masse weirde ting i talen sin. Og så blir han liksom banket av en eller annen kar, og så drar han hjem, og så ligger han på det bordet. Husker du denne scenen, hvor han liksom bare lå på det bordet og var dritsliten etter det bryllupet?
0: Ja.
2: Du, jeg tenkte at den beste slutten der hadde vært hvis hun hadde kommet og skutt ham. Ok, det høres helt insane ut, men for tenk så sjukt,
0: ja,
2: det var jo sånn sweet lovey-dovey slutt da, men sånn, tenk så sjukt bra sluttet hadde vært. Hvis det liksom, in the end, så ser man at hun fortsatt har sånn liksom veldig voldelige tendenser, og at det liksom ikke hadde vokst fra henne, at man trodde at det vokst fra henne, og så bare klikker hun helt, liksom hun full crash out liksom, og så, jeg tenkte at det hadde vært en insane slutt, liksom at hun kommer inn i stua og bare blæste karen.
1: Men det er så mange filmer hvor det bare hadde vært litt annerledes, så hadde det vært mye bedre slutt.
2: Ja. Ja, men i hvert fall, det var det om the drama.
1: Det var det drama.
2: Ja. Og nå skal vi høre Destroy Me av Dive.

0: Dere er så rå, ass. Dette er så bra. Jeg er kjempeimponert.
1: Jeg liker det. Vi har mye nytt i dag, da.
0: Ja, vi har mye nytt i dag.
2: Ja, vi har faktisk mye nytt.
0: Vi har mye nytt i dag.
1: Ja. Men det er litt gøy. Sangnivået er kanskje ikke helt på...
0: Det har ikke noe å si, det er jo groovy vibe.
1: Det var groovy, og alle sto og dansa.
0: Jeg koste meg. Det er første gang jeg hørte den, og jeg synes det var bra.
1: Så bra.
2: Så bra. Det gjør meg glad. Nei, jeg har jo nå begynt å sola å skinne litt bak deg, Oskar.
0: Endelig.
2: Men, og det gir meg stemning i sommer, og det har jeg nevnt i sånn 5 måneder på morgenradion. Men og det som kommer før det, som er liksom innledelsen til hele sommeren for meg da, ja, som gjelder for meg.
0: Bare deg.
2: Ja, og jeg tror kanskje, nei, faktisk det gjelder kanskje for mange andre også.
0: Kanskje mange andre også.
2: Og det er ikke første sommerferie i dag, det er 17. mai. Fordi 17. når du feirer 17. mai, så har du det dritgøy. Og du bare, og det er liksom sånn, det er kickoffen til sånn, ok, ja, alle har eksamen, vi kan fortsatt kose oss i livet.
1: Ja, jeg er enig.
2: Det er litt sånn der, guys, ha det gøy liksom.
0: Jeg har...
1: Den er på ganske bra tidspunkt, eller?
0: Ja, det er ganske bra tidspunkt.
1: Jeg tenker at sånn, midt i eksamensperioden, men samtidig, man trenger det.
0: Men jeg må
1: mindre man har eksamen 18. mai.
0: Jeg har en litt hot take.
2: Ja, du liker ikke 17. mai.
0: Jeg synes 17. mai pika som 12-åring.
1: Men 17. mai er barnas dag.
0: Ja, det er det.
1: Det er jeg fortsatt opptatt av, men jeg føler meg fortsatt som et barn. Så.
0: Ja, ikke sant?
2: Nei, men altså, ok, så jeg synes... Ja, jeg synes 17. mai når man var 12 var dritgøy, men det er også jævlig gøy når man gikk på videregående, for eksempel. Da var også 17. mai utrolig gøy. Jeg synes VG2 17. mai, det var fantastisk.
1: Jeg synes 17. mai alltid er gøy, men det er veldig viktig med 17. mai å ikke ha så høye forhåpninger.
0: Fordi hva er en sånn typisk 17. mai dere har vært på? Fordi jeg vet akkurat hvordan 17. mai var, og jeg har ikke hatt en sånn 17. mai på kanskje 6 år.
1: Hvordan var den da?
0: Ok.
2: Men,
0: 8-6 år
1: ja, på barneskolen liksom?
0: Nei, på ikke på barneskolen for 8 år siden.
2: Ja, nei, det var oss vi gikk på barneskolen
1: for
2: 8 år
1: siden. Det var oss, ja.
0: Nei, fordi, eller sånn, fra liksom første klasse til da for meg 10. klasse, første år på videregående. Den tidsperioden, det er sånn typisk. Det er når jeg tenker tilbake på 17. mai, det er liksom, da var det bra 17. mai.
2: Ja, det er peak.
0: Fordi, men ikke fordi at det var liksom opp til ungdomsskolen. Jo, ungdomsskolen også for så vidt. Men det er fordi søsteren min fortsatt gikk på barneskolen,
1: ja.
0: Men jeg forbinder 17. mai med du puller opp på barneskolen, du går i tog, du spiser pølser, og du spiser is, og du på hvor barneskolen er da, i området. Og så har du sekkeløp, og så har du whatever. Det er 17. mai for meg. Dritkjedelige taler fra rektor og fra lærere og alt mulig. Korps som spiller. Jeg kjenner ikke på den samme 17. mai-følelsen etter at jeg har ikke vært på en barneskole siden.
2: Ja, fordi det er litt annerledes for meg.
0: Ja.
2: Fordi den tyske skolen er jo barneskole, ungdomsskole og videregående.
0: Ja, ikke sant?
2: Og
1: ja,
2: vi
1: da
2: har
1: er det ikke
2: pleid,
1: rart
2: ja,
1: å være han 18-åringen på barneskolen.
2: Nei, ikke sant?
0: Nei, ikke sant?
2: Ja, fordi da kommer vi inn, hver eneste 17. mai har vi vært på, ja, liksom, på den tyske skolen, og snakket litt med foreldre, kjøpt oss en is, og så kommer alle barneskolefolka tilbake fra toget,
0: ja, ja, ja.
2: Og så er det liksom sånn, fordi vi har alle lillebrødre som går på tyske skolen, barneskolen, ja, ja. Da. Så da hilser vi på dem, og så er det sånn hyggelig. Og så drar man ut til et eller annet sted og sitter i en hage eller i en park,
0: ja,
2: og drikker veldig
0: fordi
2: mye.
0: Det savner jeg. Jeg har ikke hatt det på 8 år, og det skulle jeg ønske at jeg hadde mer av. Men
2: det synes jeg er veldig gøy.
0: Du kan ikke pulle opp som en 23-åring i en barneskole i Trondheim.
1: Kanskje ikke. Men du kan jo late som om du kjenner... Nei, det kan du ikke.
2: Ja, men du kan jo late som om du liksom er litt sånn... Du ikke skjønner helt hva som skjer. At du liksom er sånn... Ja, ja, bla, bla. At du bare går litt rundt og så er sånn... Åh, jeg var i en barneskole. Ha, ha. Ok, da bare er jeg her litt med barna, ja, da.
1: Nei, men jeg også... savner litt den der å dra på barneskolen, kaste på blikkboks.
0: Ja, ja,
1: det er skikkelig,
0: ja, ja, ja.
1: 17. mai.
2: Åh, det er classic. Og så lodd for lodd, å vinne,
0: ja,
2: sånn spill.
0: Lodd,
1: og jeg skal betale sånn 500 kroner for en pose med te en gang. Jeg, ja, jeg må ha den teposen.
0: Ja.
1: Det var ille.
0: Men er dere enige at 17. mai er den sånn at det må være barn der for at det, altså sånn, det må være en barneskole eller et eller annet sånt, for meg er ikke 17. mai. Hvis ikke jeg har det, så føler jeg ikke at det er 17. mai.
2: Nei, ikke for meg, det gjelder ikke for meg, fordi
1: jeg synes
2: det er noe, og her er også kanskje min litt hot take på 17. Ja. mai, er at jeg synes 17. mai er veldig gøy når man sitter et sted,
0: mm,
2: men det passer først mot senere på dagen. Det er sånn,
0: ja, ja, ja,
2: post 5, så kan du sette deg ned. Fordi før det er det veldig slitsomt, men det er veldig gøy å vandre rundt. Og så går du forbi toget, og så må du gå overalt, fordi alle bussene går jo ikke. Mm. Og så, liksom, det er mye jobb, men det er så rewarding. At man liksom får møtt masse folk og så, jeg elsker å legge meg store planer på 17. mai mm. Og så ikke rekke noen av dem liksom.
0: Sær
1: ja. Ja, men jeg også føler at 17. mai er bare å gå fra og man går jo bare fra mat til mat. Og det ja, er jo helt ja, fantastisk, jeg elsker å spise. Man er jo ikke, er jo ikke sulten på 17. mai. Og det er helt nydelig. Men jeg nei, det blir gøy å feire 17. mai i Trondheim også. Jeg
0: har ikke, for du har ikke gjort det før?
1: Aldri gjort det før.
0: Det blir mitt fjerde år.
1: Bare feiret i Oslo, utenom i fjor, hvor jeg var i Ulsteinvik.
0: Ja.
1: Og det var dødskoselig
0: ja.
1: Å feire på sånt lite sted. Og da gikk vi i tog som ikke var barnetog i Oslo, for det er helt grusomt.
0: Fordi det mener du med at jeg har, beste 17. mai jeg hadde har hatt siden jeg bodde hjemme, var i fjor. For da henger jeg med radio.
1: Ja,
0: men jeg, i Trondheim. De to årene, ja, i de to årene før der har jeg ikke vært så hyggelig. Det, da var det ganske depressivt, skal jeg innrømme.
2: Ja. Ja, men det, det har noe med, man må også være med de riktige folka. Ja, fordi man har også hatt 17. mai hvor det bare ikke er gøy, liksom.
0: 100%.
2: Ja, jeg husker jeg var i Hanoi forrige 17. mai.
0: Ja.
2: Og så var jeg der med Maria, da, og så møtte vi to andre nordmenn, liksom.
0: Mm.
2: Og vi var sånn, det er 17. mai, vi må jo feire.
0: Det var så gøy.
2: Ja, og vi møtte, og de var så dufe. De var bare sånn der, de var skikkelig sånn der.
0: Så kjipt.
2: Sånn jævlig dritt mot oss.
1: Det føler jeg veldig rart, når du møter folk i utlandet, så er det sånn, Norge, liksom.
2: Ja, og det er 17. mai.
1: Ja.
0: Jeg må kommentere på det, jeg synes det er dritirriterende. Sånn synes jeg er irriterende, når du er, hvor er sjela for landet ditt? Hvor er sjela for interessen? Når jeg møter folk som er sånn, oi shit, du har jobbet på et bittelite sted som jeg også har jobbet på, men du jobbet der ett år før, men vi har begge den samme koblingen. Mm. Hvorfor er det bare jeg som er engasjert i den situasjonen?
2: Ja,
0: slutt å være nonchalant. Nonchalant, please.
2: Ja, faktisk.
0: Slutt å være kjip. Ja. Gled deg over å være norsk og gled deg over 17. mai.
2: Ja. Nå skal vi høre Tenke kjæl av Trond Viggo

0: Liv er dyrt, men det koster deg ingenting å høre på Millennium.
1: Ja, jeg synes at 17. mai er en sånn dag som avhenger veldig mye på været.
2: Ja, er du gæren?
1: Altså sånn, det er, ja, men nå har jeg ikke, jeg kan ikke huske at jeg har opplevd en 17. mai med dårlig vær på lenge.
3: Ja, og jeg føler det var bra de siste 7 årene, kanskje.
1: Ja, sånn 6-7 årene, ja. Så jeg synes det var, jeg synes det er veldig flaks, men man vet jo aldri, Trondheim. Altså, nå har jeg feiret 17. mai med sol, så lenge jeg kan huske nesten.
2: Ja.
1: Og det, jeg bare kan forestille meg stemningen, men hvis du går inn i en sånn våt dress, og så bare, det er så slappt. Ja. Oi, faen, noe jeg har tenkt på er at, jeg har jo ikke dressko.
2: Nei, men du må, det hele greia med 17. mai er at du ikke skal ha dressko.
3: Er det hele greia med 17.
2: mai? Jeg synes det.
3: Jeg tror kanskje det er grunnlovsdagen, men det er...
2: Jo. Men litt av greia er at du skal være pen, men du skal jo gå så jævlig mye. Du trenger ikke ha pensko da.
3: Jeg vet, har dere sett de der bunads joggeskoene?
2: Nei. Oi, det da blir det litt...
3: Svarte sko med broderier på siden.
2: Jeg
3: skjønner det hvis man er dårlig til i ryggen eller dårlig til beins eller noe sånt, ja. Da skjønner jeg det, men det er utrolig ikke fint.
2: Jeg synes jo charmen er litt at du har sko som ikke passer i det hele tatt.
3: Ja.
2: Jeg synes det er litt charm i det.
1: Ja, ok. Det verste er at jeg er litt enig med deg.
2: Ja, det er jo litt charm
1: i å ha noen sko. Det er litt det å se alle de der ungdomsskoleguttene i hvite Air Force, liksom.
2: Ja, jeg synes det er charm i det, og jeg synes det er litt charm at du har enten megastøgge sko, eller sånn kjempe basic sko med
3: bunad.
2: Men
3: til dress? Men til bunad? Kunne jeg gått med Air Force til bunaden min?
2: Har du ikke kjole da?
3: Jeg har kjole, men jeg skal jo gå bunad.
2: Ja, men går den ikke? Jo, men det er jo skjørt på bunaden. Den jo,
3: men,
2: ned.
3: Nei, ja, men det går ikke helt. Den nei, er ikke er bakkelang.
2: Men jeg synes det er litt charmende.
1: Fordi så det er en del av din perfekte 17. mai da? Alle som går i sneakers?
2: Ja, men jeg synes det er litt charmende, fordi Norge er rikt, men vi har også litt høykultur, veldig lite av det, men vi har også avslappet, ikke sant?
3: Ja.
2: Men jeg synes det er charmende, jeg synes det er en del av vår kultur, da.
3: Det er forståelig.
2: Så kommer noen bunadfolk til å bare skyte meg, men det får være.
1: Men, ja, fordi jeg tenkte på det, for å danne min perfekte 17. mai.
3: Ja, for det er det vi skal gjøre nå, vi må danne den perfekte 17. mai.
1: Ja, så hadde jeg startet med noe som kanskje er veldig unikt for meg, men jeg har en kompis som bor på Nesodden, og vi pleier å ha 17. mai-frokost der. Vi overnatter fra 16. til 17. mai, og så starter vi dagen alle sammen med en god 17. mai-frokost.
2: Ja.
1: Og det som, ok, det man må gjøre er at man blir ganske godt over brisen der, og så det greia med Nesodden er at du må på en måte inn til Oslo, og det er jeg veldig glad i på 17. mai. Så det vanlige så synes jeg det suger å bo utenfor Oslo, men akkurat der så er det at man setter seg på bussen, så går du til båten, du sitter på båten, du har det dritlettis, sola skinner gjennom vinduet, og liksom, du har det dritgøy. Og så når du der er det ganske rolig, men det er masse folk i dress som er drita, som skal på den båten, og så når du kommer dit, så er det liksom det er som om du åpner dørene til Disneyland, liksom. Så det er sånn, wow, og så er det masse kaos, masse russ, masse tog, kongen driver og hilser på deg og sånt. Og så er det bare sånn, det er bare så god stemning. Og det er faktisk det av min perfekte 17. mai, er å starte på Nesodden. Det må ikke være Nesodden da, men eller for eksempel i Lillestrøm da, og så ta toget inn.
3: Reiseveien, jeg er veldig glad i å ta T-banen. Bare T-banen.
1: Ja, T-banen på 17. mai er så gøy.
3: Og jeg blir sånn, hei hei, og så ser man den lillebroren til hun de gikk med på barneskolen.
1: Ja, og så må du late som du gikk Rita liksom, fordi sånn... Ja, men det er også noe som er bra med 17. mai. Nå er det jo sånn, ja, jeg støtter jo at folk ikke skal drikke sånn veldig mye da, men det er noe med det at alle er beruset. Og da føler man seg mer komfortabel å være beruset
2: selv. Til og med barna er beruset på alkoholfri champagne.
3: Ja, det er sant. Åh,
1: og
3: det
1: beruset på lystglede.
2: Ja.
3: Det er livsglede er kanskje det man er mest ruset på 17. mai.
1: Ja, det er jo faktisk det. Så hva går inn i din...
3: Min drømme 17. mai, det må jo selvfølgelig være fint vær. Ikke sånn alt for varmt, fordi det er helt grusomt å gå i bunad når det er varmt.
1: Ja, det skjønner jeg. Ja, det er jo ikke...
3: Helt forferdelig. Og så jeg må begynne å våkne, typ trøkke i meg en is.
2: Ja,
3: i det alarmen går.
2: Hvilken is da?
3: Og det er samme, det. Jeg begynner tellingen der.
1: Ja. Sorry, men sandwich er goated.
3: Sandwich er goated. Det beste. Men, et eller annet. Og så bagels til frokost. Det har jeg en sånn. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg tror det bare var, vi hadde det når vi var små.
1: Og så digger jeg at det står Norgeflagg på hvert eneste bord. Alle har en sånn liten Norgeflagg. Det er veldig fint.
3: Og så er det egentlig bare å være med folk du er glad i. Eller sånn å ha det gøy.
2: Ja.
3: Og jeg har skjønt det at man ikke skal ha så veldig store forhåpninger på 17. mai, og bare liksom ta dagen litt som det kommer, da tror jeg oppriktig det blir den beste dagen.
2: Ja, jeg tror det også. Ja.
3: Fordi hvis man er sånn, jeg må være der, nei, ah, fuck, nå glemte jeg at jeg skulle...
2: Ja, nei, for du skal ha planer, men du skal vite at du kommer aldri til å gjøre noen av planene.
1: Det kommer ikke til å gå bra, på en måte,
3: og det er helt fantastisk.
1: Man tar båten 2 timer senere enn man planla, og så rekker man så vidt å sitte litt i liksom Slottsparken med noen venner, og så... Ja, men det er det, og jeg bare digger at alle er så patriotiske og er så forelsket i Norge på den dagen. Nå skal vi høre O Tengu Suerte av Masayoshi Takanaka.

0: Ja, fjorden.
1: Ja. Ja.
2: Åh, så deilig.
1: Okay. Kjempedigg.
0: Ja. Så det er liksom bare litt forbi... Det er litt forbi Drammen, da.
1: Ja, stemmer.
2: Ja.
0: Ja. Ja, ok, ja. Så det ligger mellom Drammen og Drøbak.
1: Ja, jo... ja, ja, ja, ja, ja. Okay. På, ja, okay. På altså, lang distans, ja.
2: Ok, men du må være der.
1: Jeg må være der. Der skal jeg alltid... To uker. Bro! Bro! To uker. Jeg har volleyballbanen der. Elsker å spille volleyball.
2: Oi!
1: Og så...
0: Ja, det er utrolig gøy.
1: Pleier vi, har, vi har pleid å gjøre det annet hvert år, hvor vi kjører opp til Røros, fordi bonusfaren min er fra Røros. Og så ser vi Elden, som er uteater. Fantastisk, kjempebra. Anbefales alle å dra på. Det er 2 timers uteater på kvellingen. Handler om, oi, jeg husker ikke hva
0: krigen.
1: Det handler om. Handler om en krig.
0: Ja, det er det samme som skjer på Kjemme. Ja. Altså uteater og krigen.
1: Men ikke verdenskrigene liksom, men ja. Før det. Det er vel når Sverige skulle ta over Norge igjen.
0: Ja, sikkert noen sånne vikinggreier,
1: ja. Ja, ja. Nei, etter det igjen.
0: Ja, sånn Kalmar-union-greier.
1: Ja, ja.
2: Oscars drømmedommer, det er ingen mennesker og krigsfilm.
0: Ja, krigsteater.
1: Men det er kjempebra. Egentlig burde vi dra og se det. For jeg synes, men det går 2 uker i august.
0: Kjømmesiden er bedre.
1: Fordi, det nekter jeg altså.
0: Fordi de har sånn gammelt 2. verdenskrig krigsfly som flyr over.
1: Oi.
0: Med sånn røyk ut og så.
1: Okay, okay.
0: Det er dritsikt.
1: Okay, det er
0: faktisk helt sjukt. Og det er i en gammel sånn tysk base. Da. De bygde det som base. Fordi på Kjømme så er det jo... ut mot havet, og ja. På enden av Kjømme så ligger verdens ende, som, fordi man trodde at...
2: Og der er det skikkelig fint.
0: Ja, der er det skikkelig fint.
1: Jeg klarte Kjømme.
0: Ja, da skal jeg ta deg med på hytta. Jeg skal egentlig bare ta meg en Radio Revolt på hytta, fordi det er skikkelig fint. Og der har du på en måte litt sånn Svaberg som hever seg litt over, og der har de bygd sånne store tyske kanoner, som liksom skal vokte hele Oslofjorden, da.
1: Ja.
0: Så det er liksom i det området der, så det anlegget, det krigsanlegget til tyskerne når de spiller det, og det jeg synes jeg er helt utrolig tøft. Men nå har jeg ikke vært på noen år, da.
1: Fordi, hva er det dere gjør på sommeren? Fordi det er liksom, min sommer består av 2 uker på hytta, og så et eller annet. Før pleier jeg å dra til Lofoten for å besøke besteforeldrene mine, men det har jeg ikke gjort på veldig mange år.
0: Mm. Ja, men hos meg, altså vi har alltid hatt ganske strukturert sånn. Først 2 uker på hytta, så 1 uke i Sverige og besøke besteforeldrene, og så 1 uke i Tyskland.
1: Ja.
0: Og så har vi noen uker i Oslo, og så pleier vi å ta 1 uke...
2: Hvor mange uker ferie har du?
0: 8 uker.
2: Oh, ja, okay.
1: 8 uker. Hvor mange har du?
2: Det føltes ut som det var helt sykt.
0: Ja, men når man får
1: der, dritlang... Der, ja. Altså, det er jo 2 måneder med ferie.
2: Det er lenge, men nå tenker jeg sånn... Tjum, det er august igjen.
0: Men altså,
1: bro, jeg har 3 måneder ferie i år.
2: Åh,
1: fra
2: heldig.
1: 15. mai til 15. august.
2: Ja, det har jeg fort kanskje jeg også. Nei, jeg har ikke det.
0: Ja, så... Så pleier vi å dra noen ganger til utlandet, men det er ikke alltid.
1: For ingen av dere pleier å dra til utlandet sånn,
2: vi
1: utenfor Oslo, liksom?
2: Vi pleier å dra, eller jeg, sånn, vi har alltid gjort det.
1: Jeg synes det er sykt av deg å dra til et varmere strøk når det er varmt i Norge.
2: Men det er ikke alltid varmt i Norge.
0: Og i tillegg så har du jo 8 uker i Norge, så du kan jo ta 1 uke
1: ja,
0: i utlandet.
1: Ja, men det er tomt i Norge. Du har mulighet til å gjøre hva enn du vil. Det er ingen som er her. Og det er varmt. Nesten ofte, eller ganske ofte.
2: Ja, men for meg så er det at det er tomt i Norge. Det er jo helt grusomt, Oskar.
1: Ja, ok.
0: Ja, for meg er det også
2: litt
0: kjedelig.
2: Jeg husker
0: da
2: jeg var liten at sånn, oh my, den ene uka hvor ingen venner var hjemme, det var, hva skal jeg finne på? Det var ingenting å gjøre.
0: Ja, det er kjempe.
2: Og man måtte ende opp med liksom, jeg husker ikke hva jeg gjorde. Jeg husker bare jeg sendte meldinger og var sånn, det er ingenting å gjøre uten meg.
1: Ja,
0: ja fordi det er veldig viktig for meg. Jeg gleder meg... helt utrolig mye til den sommeren, fordi jeg er ganske påstandig på at sommeren 2024 var en av de beste sommerne for meg, og jeg synes det var dritgøy. Og så tror jeg denne sommeren her blir helt insane peak, fordi jeg skal først en liten tur innom utlandet, og så skal jeg være 5 uker i Oslo og bare jobbe.
2: Ja, du skal ha skikkelig Oslo-sommer, du.
0: Ja, og jeg elsker Oslo-sommer, fordi da kan man, det som definerer sommer for meg, er at man kan sitte i en park og drikke øl, og du blir ikke kald.
2: Ja,
0: i det hele tatt av å sitte stille.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Vi hadde jo en litt sånn opplevelse nå, når vi var hjemme hos Oskar forrige uke, ja. Så gikk jeg og Even og Eiril hjem derfra, og det var sånn, det var så fint, det var litt kaldt, men det føltes ut som å gå hjem
1: men det var 19 grader,
2: en varm sommerkveld, liksom.
1: Det var 19 grader, var så var det litt vind.
2: Ja, det var helt, og alle var sånn, herregud, nå kjent, og så våkna man til snø i dag.
0: Ja.
2: Så det...
0: Ja, det er det. Ja, fordi den dagen der, det var starten på sommeren.
2: Ja, det var skikkelig. Ja, ja.
0: Og jeg, nå, altså, sånn, nå er jeg veldig sånn, jeg er veldig bipolar på akkurat det, fordi jeg hadde, sånn det var i mars eller noe sånt, så hadde jeg deklaret første utepils. Var liksom lansert. Ja.
1: Ja.
0: Og så,
1: over en måned siden.
0: Ja, og da var det ganske greit fint, og så ble det litt mørkere, men det er fair. Og så plutselig snødde det i april. Ja. Og da var jeg sånn, fy faen, jeg kan...

0: Kansellerer den utepilsen. Jeg tar den tilbake, annekterer den. Og så blir det dritfint når vi er hos deg. Og da setter jeg den ut igjen. Og så er det sånn, alle tar en utepils, så tok jeg en utepils. Og så faen er det det været her igjen.
1: Og så er det sånn, så snør det i dag.
2: Du må ta tredje utepils, eller første tredje gangen på en måte.
0: Ja. Så jeg har tatt den tilbake igjen. Deklarert utepils, udeklarert.
1: Udeklarert, utepils, deklarert.
2: Ja, det også er utrolig digg med sommeren da. Å kunne sitte ute og...
0: Ja, og så... Og i tillegg, sorry, denne sommeren her. Ja,
2: det var det jeg skulle...
1: Det er VM, det er godt
0: poeng. Det blir jo, altså, sånn, denne sommeren blir så bra.
2: Det kommer
0: bra.
2: Til å bli helt sykt bare å være i livet.
0: Ja, men skal dere være mye i Oslo?
2: Jeg skal svært lite. Være en del i Oslo, men jeg skal jo jobbe mye.
0: Ja, ja, fordi jeg gleder meg veldig mye til å bare finne på ting med folk hele tiden, og bare liksom sitte ute i parken hver eneste dag.
2: Ja, for det er noe med Oslo sommer, jeg er veldig, veldig glad i det. Ja. Men jeg var først, fordi jeg jobbet på sommerleir i fjor med Kirkens Bymisjon, og jeg har aldri vært noen sånn sommerleirbarn, men jeg følte sånn, unnskyld meg, mamma og pappa, hvorfor var ikke jeg på sommerleir? Det er det morsomste jeg har vært med på. Jeg følte jeg var et barn, selv om jeg jobbet der. Og de som hadde ansatt meg var sånn, Pia, du må huske å jobbe også, ikke bare leke. Og jeg er sånn. Ja, ja, ja. For jeg tok den oppgaven for seriøst. Jeg var sånn, jeg er på leir nå, jeg.
0: Ja. Nå skal jeg ha det gøy.
2: Ja, og det var helt fantastisk. Men dit skal jeg i år også, så jeg gleder meg veldig.
0: Ja. Skal du dit, eller skal du her?
2: Åh.
0: Av Karpe.

0: Hallo, vi er på i dag, altså.
1: Dere er faen meg flinke, ass.
2: Ja, bra. Det var bra. Men ja, nå som det er siste stikk, så kan jeg komme ut med en veldig morsom, men kanskje litt teit vits, da. Så spørsmålet er bare det. Hva er favorittfargen til Adele?
1: Hello.
0: Yellow
2: from the other side.
1: Men hvem faen vi tok den?
2: Så purple, fordi det er andre siden av.
0: Nei, den hadde ikke jeg tatt.
1: Den hadde ikke jeg tatt, faktisk.
0: Ja, så det hadde blitt purple. Den har Even tenkt på lenge da.
1: Fant du på den?
0: Jeg
2: fant på den i dag på gymmeren.
0: Så
1: køy.
2: Ja, du var ved siden av når dette skjedde da.
0: Jeg var der.
2: Ja, du var det.
1: Men dere, vi snakket jo litt om Karpe, fordi de kommer jo om 3 uker til Trondheim. Carpe World. Og festival om sommeren.
0: Ja,
1: er dere festivalsommerfolk? Eller ikke? Fordi jeg er ikke det.
2: Ja, jeg er en festival som jeg liker å dra til. Og så er det sånn, jeg gir ikke dra. Sånn Slottsfjell for eksempel. Ikke min greie. Fordi det er veldig sånn Instagram-typ. Det minner meg litt som norsk Coachella. Sånn, jeg synes det er ganske forferdelig. Og det er dritdyrt. Og så det er veldig sånn der, alle skal gå i cowboystøvler og cowboyhatt. Og så er det sånn, ja, det er litt goofy egentlig.
1: Fordi det...
2: Og Stavern også ikke blitt helt min greie.
1: Jeg har vært på ytterst få festivaler, men jeg har vært på noen i Trondheim. Jeg har vært på Neon i 2023, og jeg var på Stereo i 2024.
2: Ja.
1: Og jeg likte det ganske fett, og nå ser jeg at på Neon så skal en av mine favorittartister, Royal Otis, og da vurderte jeg faktisk, og så ser jeg billettene, og så var det sånn, ah, det var litt dyrt.
0: Ja, jeg er heller ikke noen sånn veldig festivalperson, altså. Men jeg tror jeg hadde likt det. Jeg tror bare aldri jeg har liksom fått fingeren ut, på en måte.
2: Fordi det å
0: være. Men jeg skal på Carpe World, da, så det gleder jeg meg veldig til. Ja.
2: Fordi, og det å være på en bra festival, hvor du har med deg de folka du digger, og hvor du faktisk bare sånn, og det er bra vær, det er veldig litt som topper det. Altså, sånn, du ser tilbake på en bra festival med skikkelig, skikkelig varme minner, og det er sånn, det er jo det, grunnen til at jeg vil veldig gjerne få tak i Carpe World billetter, fordi jeg har ikke fått tak, mens du har fått tak, og jeg vurderer å melde meg som frivillig, fordi det er jo veldig gøy, og jeg synes egentlig det er mye gøyere å jobbe frivillig enn å kjøpe billetter, fordi du føler virkelig at du fortjener den billetten, i stedet for at du hele dagen går rundt og tenker på, jeg har brukt 2500 kroner på den billetten her,
0: liksom. Ja, men jeg kjøpte den billetten for kjempelenge siden, så den er gratis nå.
1: Ja, det er sant, girl math.
0: Ja. Det må man faktisk tenke, og jeg tror det er verdt det. Jeg tror faktisk det er verdt det.
2: Ja, det tror jeg også.
0: Når de legger opp nå snart.
2: Ja, jeg tror også det er veldig verdt det. Så jeg skal prøve å få tak i resale-billetter, men jeg så jo noen som drev å resale carpool-billetter for 7000.
0: Det er ikke lov.
2: Jeg vet at det ikke er lov, men folk kommer til å gjøre det uansett.
0: Ja.
2: Altså, det er ingenting som kommer til å... Altså, folk kommer til å kjøpe de for 7000.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er det verste.
0: Å, faen meg.
1: Du ser jo de som kjøper Coachella. Hvor mye koster en Coachella-billett i USA?
0: Oi, hvem var det hvis... Det var sånn, det koster sånn 600.000 å bo på hotell, som du ikke bor på engang.
1: Og jeg skjønner ikke hvordan folk i USA har så mye penger.
2: Ja, men det er noen folk som har helt utrolig mye penger, og resten har ingenting.
0: Ja.
2: Altså, resten er lutfattig. Ja. Altså, gjennomsnittsbefolkningen i Amerika har det så dårlig. Og Amerika er bare blitt helt i ruiner. Men la oss ikke snakke om Amerika.
1: Men skal dere på festival i sommer? La oss
2: snakke om sommeren.
0: Ikke noe, kanskje en i Kristiansand. Nei, jeg kunne ikke allikevel. Nei, utenom, eller er det en festival?
1: Ja, de har jo tatt hele Ekebergsletta.
0: Ja, jeg tror det blir dritfett.
2: Ja, så jeg har planer om å komme meg inn på Carpe World, enten ved frivillighet eller ved hopping av gjæret. Og så har jeg lyst til å dra på Øya-festivalen, men jeg vet ikke om jeg får tid, fordi jeg lurer på om jeg skal opp til Trondheim litt før den festivalen.
0: Ja, for den er helt...
2: Den er helt til slutten. Det er alltid siste helga i sommerferien.
0: Ja.
2: Så da blir det litt sånn. Og jeg må se da, men jeg har veldig lyst til å dra på noe. Fordi sånn 5 uker i juli, det blir litt tørt også.
0: Men det er VM.
2: Ja, det er VM.
0: Det er en festival.
1: Det er festival,
2: ja, det er jo det. Og finalen er jo midt i juni, juli, mener jeg.
1: Ja, vi satser på at Norge kommer til finalen, gjør vi ikke det?
2: Vi satser på at Norge vinner finalen.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, det digger jeg med Norge, at alle er så sykt patriotiske. Jeg er sånn, sorry, men det er ikke noe håp. Men,
0: må jeg ha litt håp. Og det er jo også på 17. mai også, blir det bra.
2: Ja, men det er det jeg merker sånn. En veldig morsom sammenligning da. For meg er sånn sammenligne 17. mai med tysk nasjonaldag, som er 3. oktober.
1: Ja.
2: Altså sånn...
1: Er det oktoberfest, eller er det noe
2: annet? Nei.
1: Det er noe annet.
2: Nei, oktoberfest er noe bare sånn kulturelle greier.
1: Ja.
2: Men Og 3. oktober, hvis man har feiret det som 17. mai, hvis man feirer det som 17. mai i Tyskland, liksom, så du nazi. 100%. Det ingen feirer. Ja. Og ingen, du flagger ikke på 3. Nei. Oktober. Du, altså, du ser ikke et tysk flagg. Det eneste gang du ser et tysk flagg er på under VM. Så, ja. Sist gang jeg så tysk flagg henge, var i 2014. Og det er fordi det føles helt feil. Og jeg synes det er riktig sånn. Jeg hadde ikke følt meg komfortabel hvis jeg ser et hus med et tysk flagg, så tenker jeg sånn, uff.
1: Fordi jeg synes det er veldig interessant, fordi jeg synes du er veldig flink til å si patriotisme. Altså at du er patriot og ikke nasjonal, altså du ikke er nasjonalist. Og ikke at du ikke er følger på nasjonal
0: nasjonalfølelse.
1: Ja,
0: nasjonalisme.
1: Nasjonalisme og patriotisme er to helt forskjellige ting.
2: Er det?
1: Ja. Patriotisme er en altså sånn jeg forstår det, så er nasjonalisme en litt sånn aggressiv måte å utøve sitt elsk for sin egen nasjon, mens patriotisme er en stolthet.
2: Ja, fordi jeg er veldig patriotisk for Norge, og veldig nasjonalromantisk også. Åh, Norge er så fint.
1: Ja, nasjonalromantisk er fint å si, men å si nasjonalisme, det er, da er du egentlig nazist.
2: Ja, det synes jeg er.
0: Så hvis jeg går på 17. mai, åh, jeg kjenner på nasjonalisme.
1: Ja, ikke
0: da,
1: si det.
0: Nei, da er jeg patriot.
1: Ja,
2: ja, ja, da er du patriot.
1: Da er du patriot, stemmer.
2: Ja. Ja. Ja,
1: men og USA har jo blitt fra patriot til nasjonalist.
2: Ja, altså USA, de var jo patriotkongene før oss.
1: Ok, nå drar jeg tilbake litt.
2: Ja, men
0: vi havna i USA igjen.
2: Ja, vi havna i USA igjen.
0: Jeg tror faktisk at jeg er i Lisboa på deres nasjonaldag.
1: 4th of July? Veldig...
0: Ja. Lisboa.
2: Ja, 4th of July.
1: Og jeg er på Lisboa sin...
0: I Lisboa?
1: I Portugal sin nasjonaldag.
0: Ok. Kanskje.
1: Så gøy.
0: Jeg er litt usikker, egentlig.
1: Du må rapportere tilbake hvordan det er der.
0: Ja, for jeg tror det blir veldig
2: spennende.
0: Hvordan
2: er man feirer der?
0: Kan jeg er litt usikker.
1: Nei.
0: Jo, men jeg må finne ut av hvilken dato det er.
1: Åja, ok. Finn datoen. Ikke vit noe annet.
0: Jeg håper det er da, hvis ikke så... Jo!
2: 10. juni.
1: Nei, men faen, da må du finne ut av hvordan det er å være der. Og så kommer du tilbake, og så gjør vi en rating.
2: Når er jul i Portugal? Jul i Portugal er fredag 25. desember.
1: Ja, sant, da vet du det. Ja, eller du kan poste en liten review på Instagram.
0: Kanskje det.
1: Det tror jeg synes jeg
0: skal gjøre. Da må dere følge Millennium på Instagram, så kanskje dere får
1: Millennium
0: se det.
1: Millennium RR.
2: Millennium RR. Ja, fordi nå jeg gruer meg litt. Jeg synes det blir litt skummelt å ikke kunne snakke her med dere på mange. Bro.
1: Når du skal opp til Trondheim igjen?
2: Ja, det blir jo starten av august da.
1: Når drar du fra Trondheim?
2: 3. juni.
1: Ja, det var, ja. Ja, på løpet da.
0: Men herregud, vi kan jo snakke med hverandre på fritida.
1: Bro, jeg puller opp i juli.
0: Og vi kommer, dere får høre mer av oss. Ikke tenk på det.
2: Jeg vet at vi kommer til å snakke sammen, men det er også litt hyggelig å liksom snakke til andre folk der ute.
0: Ja. Ja.
1: Jeg kan komme opp, og så kan jeg pulle opp 3 telefoner, og så kan dere putte en på hver mic.
0: Oi, okay.
2: Ja, det har vært veldig gøy.
0: Ja.
2: Men ja, på sånn FaceTime-samtale så snakker man alltid i munnen på hverandre. Det blir så mye lag.
0: Jeg tror vi gjør det her også.
2: Ja, det tror jeg
1: vi gjør det her også. Jeg ringte noen her om dagen på sending, på morgensending, og da, det var helt jævlig.
0: Det var det?
1: Ja, det var helt jævlig.
2: Nei, nå er det årets siste låt, nei, sesongens siste låt, og det er en veldig, veldig fin sommerlåt. Dere må høre på den her på 17. mai. Det er Smak av honning av The Lillos. I en luft.

0: tull og tøys.
1: Ja, det her Pols tirsdag. Det er det der. Vi hørte akkurat Visa fra Rottvik. Fra en klassiker av et album.
2: Jazz på svenska.
1: Mm.
2: Det er jo et av de mest sånn legendariske nordiske jazzalbumene, egentlig.
1: Ja.
2: Jeg føler de fleste som er litt i den bobla, kjenner til det og vet at det er vakker musikk. Det er liksom, man kan nesten ikke være uenig i det, føler jeg.
1: Mm.
2: Ja, denne, jeg synes dette er den fineste låta på albumet. Det er min subjektive mening. Og litt sånn sentimental verdi for meg også, for mamma er fra Borlänge, som er liksom 15 minutter unna Rättvik. Og vi har en semesteroppgave på musikkvitenskap, og vi skal skrive eller utarrangere et folkemusikkstykke fra vårt hjemsted eller foreldrene våre sitt. Og siden jeg fra Asker, der det ikke er så mye folkemusikk, så tenkte jeg å ta fra mammas hjemsted. Og så sendte jeg liksom en spilliste og spurte om hun hadde noe forhold til låtene. Og så sa hun at hun begynte å gråte når hun hørte de låtene som blant annet oldefar har spilt den her på trekkspillene. Så jeg synes det var veldig vakkert. Så jeg får sånn enda mer kobling til den låten jeg har hatt før. For jeg alltid synes den var veldig fin. Så ja.
1: Mm.
2: Bra låt.
1: Ja. Det er en banger.
2: En banger. Ja. Mm. En slager, som en slager. Man sier på godt norsk.
1: Ja, absolutt. Ja. Hva synes du, Sivert, om låta?
3: Den var fin. Jeg stresset litt, mens jeg fikk ikke fokusert så veldig på låta, men den er fin. Jeg liker den. Jeg har ikke hørt så mye på den albumet, men jeg vet jo at det er veldig, veldig viktig. Eller, om det er viktig, jeg vet ikke. Altså, det er et veldig kult album. Det er veldig ikonisk. Jeg har hørt andre fra en sånn, altså Visa fra Uton Myra er jo mega kjent, right? Ja, jeg liker det. Altså, jeg liker hvor minimalistisk besetning det er. Bare kontrabass og piano.
2: Ja, det fungerer skikkelig bra. Jeg føler det viser frem folkmusikken på en så bra måte. Det er liksom den perfekte blandingen mellom folkmusikk og jazz. Ja. Som er det vi her, er her for å snakke om.
1: Oh yeah, ja. For dere som ikke visste det da, så er på tirsdag jazz programmet.
2: Ja, det burde man kanskje spesifisere, for man hører ikke så mye i navnet.
1: Nei. Ja, ja. Og Pols er jo selvfølgelig folkemusikk. Hei, Pols. Ja, men jeg synes også at det er den perfekte blandingen, for det er jo, man hører jo fortsatt veldig tydelig at det er veldig sånn tradisjonelle slotter, men i en veldig sånn jassete kontekst, og det er noe med det piano som bare klinger så. Det er så rent og pent. Det er så vakkert. Det klinger så bra, og ja, den platen er bare helt rå.
4: Jeg synes Johanna er en av de som virkelig har fått til å spille folkemusikk på piano også. Det er jo mange som har forsøkt,
1: ja.
4: Med varierende grad av suksess. Ja. Men den platen her, synes jeg virkelig bare får det til, altså.
1: Ja. Vi kan ta en liten sånn innsjekk-runde, synes jeg. Det er alltid veldig hyggelig. Ja. Vi kan begynne med deg, Sivert.
3: Det går greit. Jeg er tekniker i dag, og det har jeg vært kun få antall gang før, så det legger på litt stress. Men jeg tror det går bra. Annen det. Jeg er litt sånn grumpy i dag. Jeg er litt grumpy mandag-mood. Hvorfor vet jeg ikke, det kan være 1000 forskjellige ting, men altså det går bra.
2: Feil fot på morgen.
3: Kanskje feil fot.
2: Feil fot. Ikke som forklaringen. Nei, det går bra med meg. Jeg er litt lei meg for at det ikke har vært så mye ute i dag, men jeg satt på balkongen og spiste sommerroller. Det var litt sånn i sommerhumør. Ja, det var egentlig grunnen for vi spiste sommerroller til middag i går. For vi trengte noe sånn fresht som passet til vår vær. Så det var veldig deilig. Vi har balkong i kollektivet. Så da satt jeg der og koste meg sola. Stekte litt. Ja, nå er jeg her. Så det er veldig gøy.
4: Ja, meg går det også bra med. Men eksamensnervene begynner å spise av meg. Så det kjenner jeg litt på. Men jeg har sett frem til dagens sending.
3: Ja. Ja, det er gøy å være her, og det er gøy å leve i dag, egentlig. Det er jo så fint vær.
4: Fin måte å si det på.
3: Ja. Det går ganske bra med meg. Jeg var på Røros. På Røros? Jeg var ikke på Røros. Jeg var på Inderøya i helga og har slappet av. Så det har vært veldig digg. Og i dag har jeg hatt fri.
2: Flott. Det er flott på Inderøya, altså.
1: Ja. Og ja, jeg, mormor og mamma er på besøk nå i Trondheim. Så jeg var og spytte lunsj med de før jeg kom hit. Ute i sola. Det var så godt. Og jeg føler det har vært en bra dag hittil. Og det er så fint vær. Så alt bare funker, føler jeg, i dag. Og nå over til noe annet som også funker. Vi skal høre på Liabekken av Den Fule.

0: Vi er Kanon, og du hører på På tirsdag.
1: Skal jeg se med? Jeg må se med.
2: Nei, det er perfekt smil, har du det?
1: Nei!
3: Wow.
4: Wow. Det var litt av en overgang.
5: Ja.
4: Etter litt av en låt,
5: ja. Eller?
4: Mm-hmm. Ja. Hva synes dere?
3: Saksofon.
4: Yep. Det er vel det eneste man trenger å tenke på. Og klarinett også.
5: Og klarinett, det er jo egentlig en, de har vel, på noen av låtene har de to klarinetter. Det er
4: ja.
5: Litt kult.
4: Mm.
3: Mm. Så.

0: Mitt navn Johan. Jeg deres programleder og tekniker I dag, derav de tekniske problemene med lyden. Vi her nok en torsdag. Vi skal spille bangers på bangers på bangers. Litt ny norsk musikk, litt ny svensk musikk, litt diverse. Og vi skal ha noe helt spesielt. Men ja, mitt navn Johan. Jeg har med meg
1: Eirik.
2: Kaja.
0: Og...
2: Kaja!
1: Det jo ikke forvirrende.
0: Nei, det kommer ikke til å være et problem I det hele tatt.
1: Nei.
0: Nei, men vi har tatt opp Kaja I Postblues-kollektivet, Kaja 2. Så første halvdel av sendingen nå så skal vi få bli kjent med hennes musikksmak.
1: Oh, yes.
0: Kan ikke vi begynne med at du bare forteller verden hvem du
2: Yep. Mitt navn Kaja. Nyopptatt fra Trondheim.
1: Ok. Hey.
0: Endelig fikk vi en første trender I PBK på lenge, tror jeg.
2: Ja, det var det.
0: Du liker rockmusikk.
2: Ja, det noe rock. Jeg innså at alle sangene lagt til enten norsk eller svensk. Og en engelsk. Boom.
0: Mm, men det jævlig bra.
2: Det helt fantastisk.
0: Passer oss perfekt. Vi jo programmet som spiller Norwegian rock and roll. Mm. Blant mange. Vi kan ta en liten kjapp check-in. Hvordan det går med folk? Hvordan går det med deg, Erik?
1: Jeg det fint. Det eneste at jeg har... Jeg skal til Buenos Aires I oktober, så jeg vekker nesten hele oktober. Bare sånn frempekt I det da.
0: Ja.
1: Og så betalte jeg for flybilletten. Den kostet 14 000 kroner. Så den sveier jo litt. Og så problemet oppstår når KLM trekker dobbelt fra kontoen min.
0: Ja, rått.
1: Og så ringer de, eller dette skjer på natten da, og så sånn, holy shit, fikk nesten ikke sove så godt. Og så ringer de dagen etterpå med en gang, og så de bare sånn, oi shit, sorry, du får tilbake pengene om et par timer. Og de har ikke fått tilbake igjen enda. Så jeg går rundt som et vandrende lik, føler jeg.
2: Ja.
1: Jeg helt ruinert, og det føles ganske vondt.
0: Men ellers bra.
1: Ellers går det veldig fint.
0: Hva går med deg, Kaja?
2: Jeg syk.
0: Igjen. Jeg også litt syk.
2: Ja, jeg tror du ga meg syk.
0: Det kan hende jeg ga deg syk. Hvordan går det med deg, Kaja 2?
2: Det går bra. Litt med for at katta pisser I senga mi. Men ellers, jævlig hype.
0: Ja. Kan ikke du fortelle oss litt om det første vi skal høre på her I dag?
2: Ja, vi skal høre på... Panda, en låt av det svenske bandet Dungen, som jeg innså I dag at de har sluppet en ny singel. Det var bare tilfeldig at jeg så det. Men nei, de spiller litt sånn, hva skal jeg si, psykedelisk rock-ish. Og de spilte også, jeg tror de slo ganske godt gjennom med låta her og plata I 2004, var det vel? Spilt internasjonalt og var med på sånn talkshow I USA.
0: Ok.
2: Mm. Yeah, banger. I like.
0: Hell yeah. Vi skal få høre på Panda av Dungen her I Postblues-kollektivets nye medlemmer spesial.
1: Mm.
0: Don't go anywhere.

0: altså Bøkkelstaur av Himmelskip live for en sprengt låt.
1: Ja.
0: Wow. Holy moly.
1: Og det var live også. Imponerende. Disse må jeg se live.
0: Ja.
2: De bra.
0: De dritt bra live. De spilte på Vuelle her for ikke så lenge siden. Jeg husker ikke når. Men det var dritt bra.
3: Jeg synes det gøy at de har så filmatisk musikk.
0: Ja.
3: Det liksom... Ja, bare skikkelig sånn... Lever deg inn i en film og... Jeg I Red Dead Redemption 2 og...
1: Jeg synes det var litt mer sånn cyberpunk-aktig. Eller liksom... Planning av Red Dead og cyberpunk. Det var ikke så rollin'-aktig.
0: Nei, det ikke Rawhide, liksom. Selv om Rawhide også jævlig bang ja, låt for øvrig.
1: Ja, det bra låt.
0: Men fra Oslo og Red Dead og prærien til helt over på en måte til Svalbard, men også til Göteborg. Jeg har ikke helt skjønt linken her. Det et band fra Göteborg som heter Wolfschmidt, som har gitt ut en låt som heter Svalbard.
1: Som tydeligvis de, elsker Norge da.
0: Tydeligvis, og da elsker vi de. De kaller seg New Gays, jeg helt uenig. Men de, bra det I hvert fall. Jeg tenker litt mer, altså det emo, vil jeg kalle det, men med på en måte et flinkespreg, men ikke sånn Midwest emo math rock, men mer sånn som sier windmill, litt som Black Midi.
3: Oh.
0: Emo. Emo og windmill. Du hører det jo litt underveis her. Men vi har kommet til veis ende. Vi skal høre på Wolfschmidt, altså Svalbard av Wolfschmidt for å runde av sendingen.
1: Og tusen takk til vår kjære nye medlem.
2: Hey! PK!
1: PK!
2: Kom I PK!
1: Tusen takk for at musikken du har dratt til bordet, og vi, jeg følte vi fikk et veldig bra bilde på who you are as a music person.
2: Jeg håper det. Jeg gleder meg til å være masse med dere fremover.
0: Hell yeah.
2: Ses neste uke.
0: Vi ses neste uke. Her får dere Svalbard av Wolfschmidt.

0: Hvorfor kommer det på en låt der? Vi er tilbake, vi har tekniske problemer. Men, digge, deilige bøker er det vi skal prate om. Nei, mursteina, woohoo. Men først må vi kanskje ta en liten sånn innsjekk.
1: Sommerinnsjekk?
0: Ja, det har jo vært sommerferie. Og Sunniva er tilbake.
1: Jeg er tilbake.
0: Hun har vært borte et helt år. Hvor har du vært?
1: Jeg har vært på utveksling i Wien.
0: Ok.
1: Så da har jeg hatt pause fra radioen, men jeg veldig, veldig fornøyd med å komme tilbake, og veldig fornøyd med å være tilbake i studio, som da, bare, som da har blitt flyttet til søndager.
0: Ja.
1: Også en velkommen endring.
0: Ja, det er veldig hyggelig å ha på søndager i stedet for tirsdag, synes jeg.
1: Ja.
0: Ja. Yeah.
1: Vi er liksom søndagsprogram.
0: Ja, veldig. Så,
1: altså, vi er ikke tirsdag.
0: Nei, vi er ikke tirsdagsprogram, det er jeg enig i.
1: Absolutt. Jeg har bare vært på søndag, men jeg synes det er super. Altså, det var veldig sent på tirsdag kveld, så det ble litt liksom slitsomt innimellom. Ja, men det er fint, ja.
0: Signe, hva du har gjort i sommerferien?
2: Åh, jeg har hatt det så bra. Jeg har ikke vært i Trondheim eller i Nord-Norge.
0: Mm.
2: Og det tror jeg er oppskriften på en god sommer, altså. Nei, men været på Østlandet og Sørlandet og den delen av Vestlandet jeg har vært på har vært så nydelig. Så jeg har, hatt, jeg har blitt så forelsket i Norge. Mm. Så veldig motivert til å lese masse norsk fremover, faktisk.
0: Ja.
2: Litt sånn nasjonaldramatisk av meg. Kanskje det er det det blir i dette semesteret, da? Mye norsk?
0: Ja,
2: det er fort, altså.
0: Ja.
2: Kanskje? Ja. Juli, hva har du gjort?
0: Sorry, jeg er litt avkoblet. Jeg prøver å fikse noen tekniske ting. Men jeg har vært i Nord-Norge. Nå skal jeg ha på den her.
1: Har du hatt sommer?
0: Nei, det har ikke vært så mye sommer i Nord-Norge. Det har vært regn, og regn, og havskodda, og drit, og regn, og tåka. Så jeg har ikke hatt noen sommer.
1: Nei.
0: Så jeg tror jeg har hatt sol på kroppen 3 ganger denne sommeren.
1: Nei, men heldig for deg har jeg lest på nyhetene at det faktisk skal bli ganske fint vær nå i september i Trondheim.
2: Ja, de sier kanskje.
1: De sier kanskje.
0: Maybe.
1: Mm-hmm. Det er ikke alltid man trenger å tro på kanskje når det gjelder værmeldingen her. Men vi får håpe.
2: Det er veldig lov å håpe.
1: Ja.
2: Det skal være min motivasjon, i hvert fall til neste ukene.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, sorry, dere må bare prate, for jeg prøver å legge inn en låt der.
1: Skal vi se litt hvordan har det gått med disse... Med mursteinene.
0: Ja, vi hadde jo en challenge.
1: Ja, vi hadde challenge. Du skulle lese en murstein. En murstein er jo en tykk bok. Jeg vet ikke om det er noe bedre måte å
2: gjøre. Ja, jeg tenker
1: at hvis den har litt samme dimensjoner som en murstein, så tenker jeg at det må liksom være i hvert fall liksom, tykkelse til bredde. Dimensjonen må ligne en murstein i hodet mitt for at det skal faktisk være en murstein.
2: Eller den er tykkere.
0: Men er det liksom et sideantall? Er det sånn, den er over så mange sider, da er det murstein?
2: Det går jo ikke, for det er noen mursteiner som det er små bøker.
1: Ja.
2: Og så
1: ja.
2: Er det da 800 sider. Men hadde det vært et større format på boka, så hadde det kanskje vært 500.
0: Sant.
1: Synes du det da telles som en murstein?
2: Ja, egentlig ja, for jeg synes murstein er mer estetisk enn det er liksom noen antall ord.
0: Ja. Mm. Så, det er en følelse.
1: Ja. Jeg synes det er litt høyde til bredde, og hvis det er liksom litt vanskelig å holde,
0: ja.
1: Når du leser den. Hvis det er sånn, så tjukk at det blir slitsomt å holde inn.
2: Ja, det er en utfordring å ha den mer rundt, for eksempel.
1: Ja.
2: Man skal helst bare ha den liggende på nattbordet, eller ved sofaen. Mm. Så det ser litt impressive ut når du får besøk.
1: Ja.
2: Det er jo kanskje, det skal vi komme tilbake til da, men en av de store fordelene å lese mursteiner.
1: Ja.
2: At det ser jo ganske bra ut.
0: Ja, og du kan bruke den til masse greier.
2: Ja, ikke minst.
0: Det er jo et bruksobjekt. Mm. For det er et fysisk medium. Boka som et fysisk medium, det er det mursteinet.
1: Ja.
0: Det er liksom ikke nødvendigvis, det er ikke sideantallet eller ordene som gjør boka. Det er på en måte den følelsen av å ha en skikkelig feit bok i hjernen.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og det der med at, ok, nå har jeg lest 200 sider, og jeg er ikke halvveis. Det
1: er jo en... Liker dere den følelsen?
0: Nei.
1: Absolutt ikke.
0: Jeg vil liksom gjerne komme litt.
2: Jeg er veldig glad i å være halvveis i bøker. Jeg blir veldig glad når jeg kan lukke boka, og så se på toppen, og så er merket mitt halvveis.
1: Ja. Mm.
2: Da blir jeg veldig motivert.
1: Mm.
2: Jeg er
1: enig.
2: Sånn er det jo ikke mursteiner. Da skal man jo komme seg gjennom ofte 400 sider, før man når det punktet.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og det er jo litt heavy, da. Det er jo ikke bare... Eller, i mitt hodet, så kaller vi det ikke bare en murstein, fordi... den er feit, men også litt for den kan være ganske hard å knekke.
0: Ja.
2: Den er tung, og den er hard, ofte.
1: Ja,
0: absolutt.
2: Så det er jo en slags milepel å klare å lese en murstein.
0: Mm.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Mm, og det er jo, eller mursteiner forbinder man jo gjerne med klassikere. Så der på en måte, du har en murstein du skal bygge din kulturelle kapital med.
1: Ja, wow, Julia.
0: Ja.
2: Den er fin.
1: Jo, mm.
0: Ikke sant? Det bygger steiner.
1: Hvor høy er muren til din kulturelle kapital?
0: Åh, den er høy.
1: Jo,
0: ja, ja. Nei, da, den er ikke det. Jeg kommer jo ikke helt gjennom min murstein i sommer.
1: Nei.
0: Ikke fordi den er dårlig, men fordi jeg startet for sent, rett og slett.
1: Jeg kom ikke engang halvveis i min murstein. Nei. Altså, det er kleint å komme på radioen som første sending og si det. Jeg begynte også for sent, og jeg måtte legge den igjen hjemme. Jeg fikk ikke lov å ta den med meg, så...
0: Hvordan murstein har du prøvd
1: å lese? Jeg har prøvd å lese en murstein som ikke egentlig er en murstein, fordi det er The Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
0: Ja,
1: så det er fem bøker i en bok.
2: Mm. Ja, fordi Hitchhiker's Guide, jeg forbinder det egentlig med en bok, men det er en full serie.
1: Det er fem bøker og to historier.
2: Ikke sant?
1: Ja, det skal vi snakke mer om etterpå. Det er veldig mye rart som er Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
2: Ja, ja, ja.
0: Mm, what the hell?
2: Spennende. Ja. Jeg har jo faktisk kommet gjennom min.
0: Så... Shit. Du er flink.
1: Har du noe sånn... partylyd, eller?
0: Vent da. Sunneva, du må få den her.
1: Ja, jeg følte jeg fortjente den litt, faktisk.
0: Ja. Nei, men du har jo da lest en sånn skikkelig klassiker.
2: Ja, og jeg begynte jo i mai.
1: Ok,
2: på en måte ble ferdig i går.
0: Mm.
2: I går, ja. Klokken midt på dagen.
1: Ja.
2: Faktisk, så ikke går kveld, liksom.
0: Mm.
2: Men det er noe med å være liksom, helt på slutten av en sånn murstein nå, så ville man tenkt at man er veldig motivert til å bli ferdig.
0: Mm.
2: Men det er veldig noe så klart jeg har dra ut de siste 100 sidene i sånn to uker.
0: Ja, men det blir jo en litt sånn companion. Du har jo hatt med det veldig lenge, så det er liksom som en venn.
1: Hva er det trist å bli ferdig?
2: Nei, det synes jeg ikke.
1: Veldig fornøyd.
2: Ikke sånn, det er jo en kjempefascinerende bok. Jeg kan jo si hva jeg har lest, da.
0: Ja.
2: Idioten av Dostojevskij. Så det er jo en av de klassikerne som du nevnte, Julie.
0: Mm.
1: Ja.
2: Som man ofte tenker på da, når man tenker på...
1: Det er jo en av de man bygger sin kulturelle kapital av, som
2: det vil jeg si.
1: Ja. Kanskje burde.
0: Ja. Ja, jeg har da lest Johan Harstad, en forfatter jeg er veldig glad i, Under brosteinen stranden. Og der passer jo titelen veldig godt. Under brostein. Og så er det en murstein. På en måte da, litt sånn samme. Den er jo cirka 1000 sider lang, og jeg har lest en murstein av Johan Harstad før, Max Mischa og Tettoffensiven, og den var kjempebra, men den brukte 3 år på.
1: Mm.
0: Så den her skal jeg ikke bruke 3 år på, men jeg er halvveis. Men jeg startet jo ikke i sommer, jeg startet for sånn en måned siden kanskje. Men jeg leste på en måte, nei det var ikke murstein. Jo, for måte. Jeg leste i sommer, jeg leste Vilskudd av Gudmund Vindland, som er en homoroman. Og det var liksom 2 bøker i en.
1: Mm-hmm.
0: Så da ble det murstein i liksom fysisk da.
2: Ja, ja.
0: Så det var en slags murstein.
1: Ja. Det synes jeg skal telle.
0: Mm.
1: Ja,
0: skal vi høre en liten låt?
1: Ja, vi får se om vi hører den.
0: Ja, det er sikkert stille for dere på lufta, men vi skal høre Big Kahunas med Tøyenholdning og Saji.

0: hverdagen, og det farger liksom den livsperioden. Ja. Jeg leste den boka i da.
1: Ja,
2: ja for i stedet for at du tar, bruker to uker, liksom, så
0: hvis
2: er det liksom...
0: Hvis jeg bruker et halvt år.
2: Et par måneder, ja.
0: Så er det jo veldig sånn, ja, det halvåret da jeg leste den.
1: Ikke sant? Ja, for det jeg husker veldig godt da jeg leste sangen om den røde rubinen av Agnar Mykle. Den er jo, jeg vil si den er mursten, absolutt.
2: Ja.
1: Litt mindre mursten da. Men den er veldig sånn høsten 2024 for meg.
2: Ja.
1: Hele høstsemesteret. Og det er bare en sånn egen følelse som man får når man leser bok over lengre tid.
2: Ja, det er det. Det føles litt sånn hjemme ut nesten.
1: Ja.
2: Å komme til åpne boka og være tilbake i det universet, så er man liksom, her har jeg vært mye.
1: Ja. Det er liksom en kjenning.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Men jeg må si, jeg liker godt også, også ha sånne mursteiner på lydbok.
2: Ja.
0: Det synes jeg er koselig.
1: Okay.
0: Jeg har veldig spesifikke tanker om når jeg har hørt på Wuthering Heights på lydbok, for eksempel.
2: Ja, det har jeg også.
0: Ja. Ja. Hvor hørte du Wuthering Heights på lydbok?
2: På vei, det var første året mitt, første semesteret her i Trondheim, så hørte jeg ofte på det på vei til, da gikk, bodde jeg på Tyholt, og så gikk jeg fra Tyholt til Gløs.
1: Nei,
2: ikke sant. Så hørte jeg på Wuthering Heights på veien.
0: Ja.
2: Og så ble det sånn gradvis høst i løpet av året.
0: Ja, jeg har denne veien langs sjøen her.
2: Ja.
0: Der gikk jeg mye på tur på kvelden og hørte på Wuthering Heights for 1,5 år siden.
2: Ja, det er morsomt. Det er to gater i Trondheim her nå.
0: Wuthering Heights.
2: Markert med Wuthering Heights.
1: Nei, men vi må faktisk gå videre til en låt. Vi skal høre Ouroboros av Baba Stills, og Ok, Kaja, tror jeg det står der. Ja.

0: Ja, da det på tide med en bokanbefaling. Woohoo!
1: Hey.
0: Hvem har lyst til å starte?
1: Jeg kan starte, siden jeg ikke har vært her på lenge. Ja. Jeg ikke ferdig med denne boka, men jeg begynte å lese den i sommer. Fikk låne av en venn. Sex and Rage av Eve Babbitts.
0: Mm.
1: Veldig kul.
0: Hva handler den om?
1: Det halvbiografisk roman fra 60-tallet. Los Angeles. Surfer girl. Hun jo en av liksom, the it girls sexikoner fra denne tiden. Mm. Venner med Joan Didion, blant annet.
0: Nei, var ikke de uvenner?
1: Var de uvenner?
0: Eller?
1: Jeg vet ikke,
0: det kom ut noe sånn... Nei, nå sier jeg bare noe. Men det kom ut noe sånn ny bok om at de har... Nei,
1: jeg har sett bilder av dem sammen.
0: Jeg vet ingenting om dette. Jeg tar det bare.
1: Ja, og i hvert fall venninna mi beskrev dette som Joan Didion hvis hun var morsom.
0: Mm.
2: Yeah. Nice.
0: Ja,
2: nice.
0: Kult.
1: Mm. Jeg har ikke lest Joan Didion, så jeg vet ikke.
2: Nei, ikke heller faktisk. Jeg leste to bøker i sommer.
0: Damn.
2: Og den idioten av det stivt.
1: Og den andre?
2: Og den andre skal vi snakke om på en senere sending.
1: Okay.
2: Så jeg anbefaler idioten,
1: ja. Yeah.
2: Den bra. Men det virkelig en anbefaling, altså. Mm. Jeg snakket med noen andre... fra Ulitterert vitenskap, som hadde hørt den på lydbok i sommer.
0: Mm.
2: Det var veldig gøy å prate med han om, om det. Og jeg tror, det mange som har lest denne boka her, så derfor vil jeg jo liksom anbefale litt å lese den også, for det gøy å prate med folk om den.
0: Ja,
2: og deres tolkning av den.
0: Mm.
2: For når man bruker så mye tid på bok, så får man mye tid til å tenke. Selv om man ikke nødvendigvis setter seg ned for å tenke om boka, så lager man veldig mange tanker inn i hodet, og det gøy
1: og det går jo litt i bakhuet også.
2: Ja,
1: det gjør det. Når man ikke gjør noen ting.
2: Ja, så anbefales.
0: Jeg litt usikker. Ok, skal jeg anbefale en diktsamling eller en barnebok?
2: Barnebok.
0: Ok. Det en sånn lete- og pekebok som heter Bløte folk av Kjersti Synnøve Moen.
1: Bløte folk?
0: Bløte folk, ja. Fordi det her da litt sånn finvillig opplegg, ikke helt sånn. Men sånn typisk pekebok for barn, som jeg har lest for mitt tantebarn. Og det handler om en gutt som skal med mammaen sin til bassenget.
1: Ja.
0: Og der det masse folk i garderoben. Og han møste jo mammaen sin i bassenget. Så det liksom litt det man skal lete etter mammaen. Men det også masse andre folk, så det sånn... Oi, der var det en dame med tatovering på puppen. Hvor hun? Den som er fin også. Og det jeg liker veldig godt med denne boka, det at det liksom alle typer kropper.
1: Ja.
0: Uten at det blir gjort et poeng ut av, liksom.
1: Ja.
0: Det bare sånn, ok, hun der har krøllet hår, hun har segge puppa, hun har stor rumpa. Altså det bare sånn, alle mulige kropper sammen, masse rare folk. Folk har med hundene sine i bassenget. Det synes jeg veldig rart.
1: Er det lov?
0: Det tror jeg ikke.
2: Jeg tror ikke jeg hadde akseptert det hvis jeg kom på Tøyenbadet.
0: Nei, masse hunder, katter og katter. Masse greier.
1: Jo ja, men det funker bra for pekebok da.
0: Ja, veldig bra pekebok,
2: synes jeg. Det er litt urealistisk bilde kanskje til de barna. Om,
0: ja, men det er litt dumt.
2: Ja.
0: Men den er veldig bra.
1: Jeg synes... barnebøker ofte har bedre bilder på kropp enn mange voksenbøker har.
2: Ja,
1: det tror jeg er litt på, mer nøytralt forhold til det, fordi det er mer
0: bevisst. Ja, for det er ikke seksualisert, det er liksom bare sånn...
1: tatuering på puppen.
0: Ja.
2: Men sånn det tror jeg også folk som skriver barnebøker har hatt større fokus på en måte.
1: Mm-hmm. Ja, ikke sant?
2: Det at det ikke skal være seksualisert er jo et krav for barnebøker.
0: Absolutt.
2: Ja. Så de er sikkert mer bevisst på det enn mange andre.
0: Mm.
1: Jeg synes nesten vi kan ha litt fokus på det i voksenbøker også.
2: Ja, så det burde vi jo absolutt.
0: Ja, for det var bare, jeg ble litt sånn overrasket, sånn, oi, her var det masse nakne folk, og masse å se på.
1: Masse å se på, ja.
0: Men uten at, for tantebarnet mitt synes jo ikke det er noe big deal. Men det skal sies, unger er jo de som har mest avslappet forholdet til kropp i hele verden.
1: Ja, det er sant.
0: De snakker bare om rumpa og bæsj og tiss hele tiden.
1: Ja,
0: så, men, det er det altså. Anbefales, også hvis du ikke har kids, så synes jeg den veldig fine
1: jeg tror nesten, tegninger. Altså, dette egentlig noe man burde ta med på fors. Høres ut som.
0: Ja,
1: pekebok på fors.
0: Fors det. Faktisk.
2: Første mann til å
0: se. Og ha med pekebok.
2: Ja, det er gøy.
0: Ja, det er jo en pekebok som heter Jeg elsker Trondheim.
1: Jeg elsker Trondheim.
0: Så den, kanskje man må prøve den.
1: Ja.
0: Den skal jeg låne på biblioteket, og så kan jeg ta den med på neste fors. Jeg elsker Trondheim.
1: Nydelig.
0: Neida, men dette blir et knallbra semester. Vi har masse planer om masse kult.
1: Ja, vi skal forskjellig.
2: Bli i studio, vi skal så ut i verden.
0: Ja, ut i verden i Trondheim. Så, ja. Nå tenkte jeg om jeg skulle spoile noe eller ikke.
1: Skal vi spoile litt?
2: Ja, spoile neste uke.
0: Ja, da det jo litterær hagefest i Adrians stua. Som jo en sånn forfatterbolig her i Trondheim. Og vi har jo hatt han...
2: Håvard Nilsen.
0: Nei, ikke Håvard Nilsen.
2: Erlig, nei.
0: Åh, det var flott. Han som sist var i Adrians stua og bodde der.
2: Ja.
0: Han heter... Åh, herregud. Rune Hjemås.
2: Rune Hjemås, ja, selvfølgelig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så vi gleder oss. Vi skal ta med en Zoom. Altså en mikrofon.
2: Ta med en liten Zoom.
0: Og så...
2: busse bort.
0: Ja, prate litt med folk. Prate litt med... spise litt vafler og sånn.
2: Ja.
0: Det leste jeg at det skulle være.
2: Åh, stas. Kanskje vi til og med legger ut bildet.
0: Ja.
2: Av vafler.
0: Kanskje det. Så det var stay tuned. Dette blir insane semester.
2: Insane spennende semester.
0: Ja, så gleder dere masse. Jeg gleder meg i hvert fall.
2: Ja. Mm-hmm. Men vi skal jo bruke å snakke om mye gøy. Jeg er faktisk veldig gira.
0: Oh yeah. Men nå får dere høre låta Florence av Ea og Tilde. Så da er det bare å si ha det bra.
2: Ha det bra.